0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Maa tahansa.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Arne Hartelin tässä Finlandens Orkesterista. Hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kurissa. Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: siis kohdataan luona Blue Café. Siis kohdataan luona Blue Café.
1: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Elisalta puhelin.

0: asia.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
7: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: silmät.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Jotta maailma kuulostaisi paremmalta,

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pookissa soi
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet ja

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mitä tapahtuu?
3: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Elisalta puhelin.

0: asia.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.

me tuskin katsein toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on. Sinä lähdet

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaat, mikä? Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: kaikissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kodin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikein leppoisaa Raahessa vähän sateistakin sunnuntai-aamupäivää toivottelee Ari. Kello on ollessa 16 minuuttia vaille 10. Tervetuloa juonettuun lähetykseen aina tuonne kello 15 saakka. Päivä on 24. päivä toukokuuta. Nimipäivää viettää Touko ja Tuukka. Heitä ja muita päiväsankareita voi onnitella tämän päivän toiveissa. Ja totta kai hengellinen osuus aloittelee radiopyhäkoulun, tai radiolähetyksen, nimittäin radiopyhäkoulu on täällä ensimmäisenä meillä vuorossa. Messu Raahesta kuullaan 10:00. Ja tänään toiveet ja terveiset siis 12.15 etukäteen jo tekstiviestillä. 160 merkkiä pitkä tekstari, 4,5 €. Numero 17106. Puhelimeen vastailen toiveiden osalta myöskin sitten puolen päivän uutisten jälkeen. Säätä tutkaillaan myöskin ja vähän viikonlopun kuulumisia. Pitää silmät ja korvat auki. Ja kohta siis Radio Pyhäkoulu aloittelee. Siellä tällä kertaa äänessä on Anu Hannula Tuiran seurakunnasta. Hän kertoo, kuinka rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Tuon myötä tosiaan tervetuloa vielä kerran kuulolle.
2: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Tervetuloa Radio Pyhäkouluun. Tänään kanssasi pyhäkoulussa olen minä, Anu, Tuiran seurakunnasta Oulusta.
4: Ja minä olen Jenni, lastenohjaaja-opiskelija.
5: Ja minä olen Jonna, myös lastenohjaaja-opiskelija.
3: Meillä on täällä pieni alttari. Soitetaan aluksi yhdessä triangelia. Sytytetään nyt alttarille kynttilä. Tänään aiheemme on sydämen puhetta Jumalan kanssa. Puhumme rukoilemisesta. Oletko sinä koskaan rukoillut? Mitä haluaisit tänään kertoa Jumalalle? Onko sydämelläsi kenties jokin iloinen asia, josta haluaisit kertoa? Vai onko sinulla huolia tai murheita? Vai haluatko vain kertoa kuulumisiasi? Olipa asiasi millainen vain, Jumala haluaa sen kuulla ja kuulee. Kuunnellaan aluksi lasten virsi Tule mukaan taivaan isä, jossa rukoilemme siunausta tähän päiväämme.

0: Kun puhumme Jumalalle, eli rukoilemme, emme tarvitse paljon sanoja. Jumala kyllä ymmärtää asiamme ja tarkoituksemme, vaikka me osaisi niistä juuri sanoin kertoakaan. Kuuleehan hän myös sanattomat rukouksemme.
1: Voimme puhua Jumalalle missä vain, vaikka omassa huoneessa tai ihan vain mielessä. Ajallakaan ei ole väliä. Hän kuulee puheesi, olipa aamu tai ilta. Jumala on kaikkivaltias, ja ajalla ja paikalla ei ole hänelle merkitystä.
2: Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että hän tietää, mitä tarvitsemme ennen kuin pyydämmekään, kuinka viisas ja ihmeellinen Jumala onkaan. Rukoillessa voimme myös kiittää häntä ja iloita hänen hyvyydestään ja rakkaudestaan meitä kohtaan. Monet rukoilevat iltarukouksen ennen nukkumaan menoa. Iltarukous opitaan usein lapsena isän tai äidin opettamana. Se onkin yksi hienoimmista lahjoista, jonka vanhemmat voivat lapsilleen antaa. Iltarukous kantaa usein aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. Illalla Jumalalle voi kertoa päivän aikana tapahtuneista asioista. Onko sinulla ollut tapana sanoa iltarukous? Voit rukoilla sellaisen vaikka tänä iltana. Seuraavaksi luen teille rukouksen, jonka Jeesus opetti oppilailleen. Olet saattanut kuulla sen vaikka kirkossa. Sen nimi on Isä meidän rukous. Voit nyt kuunnella ja miettiä, minkälaisia asioita siinä kerrotaan ja pyydetään Jumalalta. Jos sinusta joskus tuntuu, ette tiedä, mitä sanoa Jumalalle, voit sanoa hänelle vaikka tämän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nyt meidän on aika rukoilla yhdessä, puhua sydämemme asioita Jumalalle. Tehdään niin, että kuunnellaan ensin lasten virsi, sydämeni on levollinen, ja laitetaan sen jälkeen kädet ristiin rukouksen merkiksi. Sanon sitten rukouksen, johon voit tulla mukaan.

Rakas Jumala, meillä on sinulle asiaa. Kiitos siitä, että voimme jutella sinulle sydämellämme olevat asiat ja että sinä kuulet. Kiitämme sinua rakkaudestasi ja siitä, että Jeesus on kuollut puolestamme ja sen vuoksi saamme aina olla lähelläsi. Kiitos iloisista ja hyvistä asioista, joita olet elämääni antanut. Huoliakin minulla on. Auta minua tässä asiassa, jota nyt hetken ajattelen. Jeesuksen nimessä, aamen.

0: Nyt Radio Pyhäkoulu on päättymässä. Toivotamme sinulle oikein hyvää ja siunattua päivää.
1: Hei hei!
2: Tämä oli Oulun seurakuntien Pyhäkoulu. Kiitos kun kuuntelit.
3: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
4: Näin radiopyhäkoulu tälle sunnuntaille. Siinä oli useampikin ääni ja tänne oli merkattu meille radiopyhäkoulutietoihin, että äänessä oli Anu Hannula Tuira seurakunnasta. Ja kohta puoliin otetaan yhteyttä sitten tuonne Raahen kirkkoon. Sieltä kuullaan tämän sunnuntai messuja. Messutietojakin kohta tarkemmin. Sitä ennen Elina Vetteranta, kaste Pisara.

Siinäpä oli Elina Vettenranta Kaste Pisara. Kohta otetaan yhteyttä tuohon noin reilun kilometrin päähän. Siitä löytyy Raahen kirkko ja sieltä kuullaan tämän sunnuntain messu. Ja tuossa meillä on ainakin verkkokirkkolähetys ja katsotaanpas sitten. Siellä on myöskin YouTuben kautta tämä striimausmahdollisuus seuratakin messulähetystä. Sieltä tämän messun toimittaa liturgi Hanna Ojala-Nisula, saarna Sauli Typpö. Helluntaipäivää eletään tosiaan. Hyvää helluntaita ja aiheena on Pyhän Hengen vuodattaminen. Herättäjäpäivärahen kirkossa ja seurakuntakeskuksella on myöskin meneillään. Ja ihan kohta mennään siis tuohon messulähetykseen Raahen kirkosta.

Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja riemullista helluntain juhlaa. Sekä sydämellisesti tervetuloa messuun, niin te kaikki täällä Raahen pyhän kolminaisuuden kirkossa, kuin sitten myöskin Radio Pookin tai striimin kautta mukana olevat. Tänään me saamme viettää myöskin Herättäjäyhdistyksen kirkkopyhää, ja saarnaajaksi olemme saaneet Sauli Typön Oulusta. Ja Sauli tuossa muisteli, että se taitaa olla hänelle toinen kerta olla saarnaamassa täällä Raahen kirkossa. Kanttorina on Emmi Muhola, ja Emmin kanssa musiikissa mukana laulaja Veikko Krekilä. Tekstin lukijana on Katriina Koistinen, ja esirukouksessa palvelee Paula Hyväri. Ehtoollisavustajina toimivat Saila Salonsaari ja Manu Pitkänen. Striimauksesta vastaa Hertta Syrjäpalo. Seurakuntamestarina on Karita Alila. Ja minä olen Hanna Oja-Nisula. Yhteinen synnin tunnustus on numero 710, ja sen voitte etsiä sieltä virsikirjasta jo valmiiksi löytyneen sivulta 884. Ja kun tulette ehtoolliselle, niin ottakaa pikari tuosta alttarin edestä, teistä katsoen vasemmalta, ja sitten ehtoollisen nautittua pikarin saa jättää alttarikaiteelle. Kaikki ehtoollisleipä on gluteenitonta ja alkoholittoman viinin saa pyydettäessä. Jos jostakin syystä et halua nauttia ehtoollista, niin voit tulla myöskin alttarille siunattavaksi. Ja hyvä merkki siitä, että haluat siunauksen, on se, että laitat oikean kätesi tuohon sydämesi päälle, niin sitten me tiedämme, että siunaamme sinut. Alkuvirren sanoin. Näin luoja meidät kohtaa ja hyvyys valloittaa. Saakoon se tapahtua tässäkin messussa meidän keskellämme Jumalan armosta. Alkuvirtenä virsi 567.

Suo hengen valon loistaa pimeään sydämeen ja esteet tieltä poistaa uskoon ja vapauteen. Näin me lauloimme ja me pyydämme ja rukoilemme sitä, että Jumalan henki, joka on kaikissa Jeesukseen uskovissa, auttaisi meitä iloon, rauhaan ja vapauteen. Pyhä henki, eläväksi tekijä, rohkaisee meitä jättämään Jumalalle kaiken sen, mikä painaa sydämiämme, sitoo meidän mieliämme, rikkoo yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin. Jumalan armo riittää. Kristuksen anteeksi anto vapauttaa. Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen turvautuen

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Epäusko, ahdistukset ja maalliset huolet ovat vallanneet sisimpämme. Rakas taivaallinen Isä, tarvitsemme vapautusta. Älä jätä meitä yksin syyllisyyteemme, vaan anna anteeksi syntimme ja täytä meidät rauhallasi.

Jumalan sana vakuuttaa. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Rukoilemme. Herra meidän Jumalamme, ensimmäisenä helluntaina sinä täytit uskovien sydämet pyhällä hengellä. Sinä annoit heidän puhua eri kielillä ja kuuluttaa sanomaa Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Anna seurakunnallesi henkesi voimaa julistaa ihmeellisiä tekojasi. Murra esteet evankeliumin tieltä. Tee mahdoton mahdolliseksi. Kutsu kaikkia lunastettuja seurakuntasi yhteyteen ylistämään sinua kaikilla kielillä. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuulemme nyt tämän sunnuntain Raamatun lukukappaleita.

Vanhan testamentin lukukappale on Jeremian kirjasta luvusta 31. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kanssa ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljeään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään.

Päivän toinen lukukappale on apostolien tekojen luvusta 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki heille antoi puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyin maamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta, toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä. Meitä on kreettalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Tämän juhlapäivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Nousemme sitä kuulemaan.

Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua. Mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Tämä on pyhä evankeliumi.

Tänään kaikkialla maailmassa vietetään Kristuksen kirkon syntymäpäivää. Helluntain sanoma muistuttaa jälleen, miten vaatimattomasta alusta koko kristinusko alkoi. Mieliimme palautetaan, kuinka pelokkaista ja aroista opetuslapsista tuli apostoleita, opettajia ja julistajia, joiden toiminnan ansiosta mekin olemme saaneet kokoontua tänne Raahen kirkkoon. Kirkon syntyminen ei ollut mitenkään todennäköistä. Kolkatan tapahtumien kukaan ei varmasti olisi lyönyt vetoa sen puolesta, että Jeesuksen seuraajien yhteisö voisi jatkaa olemassaoloaan. Alku oli haparoivaa ja haurasta. Vastustajia löytyi joka puolelta. Uutinen Jumalasta, joka syntyi ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa ja joka sovitti ihmiskunnan synnit ja antoi ihmisille aavistuksen siitä, mitä on Jumalan rakkaus. Tämä tuntui epäilemättä omituiselta. Kun opetuslapset vielä vakuuttivat, ettei Golgatan murhenäytelmä päättynytkään hautaan, vaan Jeesus nousi kuolleista, käsillä oli ennen kokematon tilanne. Helluntain viesti on, että Jumala itse synnytti kirkon ja niiden ihmisten yhteisön, joille Jeesus Kristus on Herra. Kirkko ei siis syntynyt ihmisten keskinäisellä päätöksellä tai yhteisellä sopimuksella. Jotta Jeesus Nasaretilaisen asia jäisi elämään, me uskomme, että Jumala itse sai aikaan kirkon syntymisen. Hänen pyhä henkensä antoi Jeesuksen ensimmäisille seuraajille voiman ja viisauden, joiden varassa he sitten toteuttivat Herralta saamaansa tehtävää. Helluntain sanoma pyhän hengen merkityksestä ei koske kuitenkaan vain pappeja ja seurakunnan työntekijöitä. Se koskettaa kaikkia kristittyjä. Tehtävä, joka kirkolle aikanaan annettiin, on meille kaikille yhteinen. Papit ja muut seurakunnan työntekijät palvelevat seurakuntalaisia niin, että me kaikki yhdessä voisimme antaa tälle maailmalle vakuuttavan todistuksen Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Helluntai on meidän kaikkien yhteinen juhla, ja me kaikki tarvitsemme pyhää henkeä. Me tarvitsemme pyhää henkeä puolustajaksi. Jeesus sanoo, minä käännyn isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Jeesus ei taivaaseen astumisensa jälkeen ole ollut omiensa keskellä sillä tavalla, kuin hän oli ensimmäisten seuraajiensa parissa. Mutta hän ei kuitenkaan ole jättänyt meitä yksin. Hän on keskellämme nytkin täällä messussa. Hän on keskellämme pyhässä hengessään. Hän on kanssamme myös arjessa,
siellä, missä puolustajaa erityisesti tarvitaan. Pyhä Henki ei jätä työtään kesken, jos me sallimme hänen sitä jatkaa. Voimme kyllä olla sitä vastaankin. Aikanaan diakoni Stefanos sanoi kuulijoilleen, jotka eivät ottaneet hänen pyhiin kirjoituksiin rakentavaa julistustaan vastaan, te niskuroijat, ympäri leikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat, aina te olette vastustamassa pyhää henkeä. Pyhän hengen vastustaminen saattaa meidätkin onnettomuuteen, mutta hänen kuljetettavaksi taipuneena olemme Jumalan lapsia ja saamme osaksemme yhä enenevää armoa. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille. Me elämme kristittyinä yhä enemmän sellaisessa ajassa, joka oli tuttua myös ensimmäisille Jeesuksen seuraajille ja myöskin ensimmäisenä helluntaina. Kaikki eivät ymmärrä, mistä kristillisessä uskossa on kyse. Kaikki eivät edes halua ymmärtää, vaan kristinusko halutaan niputtaa muiden uskontojen kanssa inhimillisen elämän kummallisten ja outojen piirteiden ryhmään. Yhä useammin meiltä kristityiltä odotetaan perusteluja sille, miksi me uskomme Jumalaan, miksi Jeesus on niin tärkeä hahmo, miksi kannattaa kuulua kirkkoon ja miten kuvittelemme voivamme pitää esillä sanomaa Jumalasta, kun kaikki eivät edes halua kuulla sitä. Tässä tilanteessa ei pidä säikähtää. Itse asiassa tällaisissa odotusten, kritiikin ja kyselyjen ristipaineessa kirkko on usein eri puolilla maailmaa elänyt. Tämän paineen keskellä Pyhän Hengen synnyttämä kirkko sai alkunsa ja etsi omaa olemisen muotoaan. On oikeastaan hyvä, että me kristityt joudumme perustelemaan, miksi uskomme niin kuin uskomme. Oman viisautemme varassa meidän ei kuitenkaan tätä tarvitse tehdä, vaan meille on annettu puolustaja, Pyhä Henki. Jeesus sanoo suoraan, että maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Kristinuskon sisäinen logiikka, uskon salaisuus ja Jumalan mysteeri ovat niin suuria asioita, että ihmisen omat kyvyt eivät riitä niiden ymmärtämiseen. Siksi tarvitaan Pyhää Henkeä. Siksi tarvitaan sanaa ja sakramentteja. Siksi tarvitaan seurakunta ja kirkko. Jos ihmisen omat kyvyt Jumalan ymmärtämiseen riittäisivät, se tarkoittaisi, että Jumala olisi ihmisen hallittavissa ja ihmisen kontrolloitavissa. Sellainen Jumala ei kuitenkaan ole, eikä sellainen ole mikään Jumala, vaan ihmisen luomus. Samaan asiaan Jeesus viittaa puhuessaan puolustajasta
totuuden henkenä. Miten tärkeä totuus onkaan syntymäpäiväänsä tänään viettävältä kirkolta kysytään, onko totta, mitä kirkko julistaa? Onko Jumalaa olemassa? Onko totta, että Jeesus on sovittanut ihmiskunnan synnit? Ja onko totta, että hän elää? Papit ja muut seurakunnan työntekijät ja aivan kuka tahansa seurakuntalainen voi joutua tällaisen kysymyksen eteen. Kun tällaisiin kysymyksiin vastaamme, on tärkeää muistaa, että emme sorru siihen, mihin tämä maailma niin usein sortuu, varsinkin silloin, kun se puhuu totuudesta. Niin usein totuutta pidetään samana asiana kuin jotain mielipidettä tai väitettä, jotain katsomusta tai näkökulmaa. Ennen kaikkea totuus halutaan nähdä samana asiana kuin varmuus. Ajatellaan, että vain se on totta, mistä yksittäinen ihminen voi olla varma. Jeesuksen opetus ei kuitenkaan noudattele tällaista ajattelutapaa. Totuuden henki paljastaa, että aivan yhtä mahdotonta kuin on hallita Jumalaa, on mahdotonta omistaa totuus. Totuus on aina paljon enemmän kuin minun omat mielipiteeni, minun katsomukseni tai minun näkemykseni, minun näkökulmani tai minun varmuuteni. Minä en hallitse totuutta, vaan totuus hallitsee minua. Totuus ei tyhjene siihen, mitä ihminen asioista ajattelee, sillä totuus Jeesuksen tarkoittamassa mielessä on persoona. Totuuden kanssa voi keskustella, sitä voi rukoilla, ja tämä kaikki on mahdollista, sillä pyhä henki on totuuden henki. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Rakas taivaallinen Isämme, olet sanassasi luvannut kuulla meitä. Tulemme eteesi Jeesuksen nimessä, rukoillen, anoen ja kiittäen. Seurakuntamme jäseniksi ja Jumalan lapsiksi on kastettu Aarne Juho Ensio Majava, Ella Nora Katariina Salmi sekä Louna Katariina Saukko. Herra, rukoilemme kastettujen puolesta. Anna heidän saada kasvaa sinun tuntemiseesi. Tule heille eläväksi ja varjele heidän ja heidän läheistensä elämää. Avioliittoaikomuksensa ovat julkistaneet Jari Juha Petri Palosaari ja Aada Alina Juusola. Herra, tule tämän solmittavan avioliiton yhteen sitojaksi. Anna avioliittoon viisautta, rakkautta ja onnea. Tästä ajasta on kutsuttu pois seuraavat seurakuntamme jäsenet. Eeva Maija Liisa Laakko, 94 vuoden. Toini Emilia Nikula, 93 vuoden. Sekä Priitta Helena Hulkko, 86 vuoden iässä.

Herra, kiitos kaikesta siunauksesta, jota pois nukkuneille osoitit heidän pitkän elämänsä aikana. Ole surevien omaisten lähellä, lohduta heitä ja anna heille toivoa jälleen näkemisestä iankaikkisessa elämässä. Jumalamme, haluamme kiittää kauniista keväästä, joka meitä ympäröi. Kiitämme kotikaupungistamme Raahesta. Varjele sen asukkaita ja anna viisautta sen päättäjille. Siunaa kotiseurakuntaamme ja sen työtä. Siunaa tulevan kesän rippikoululaisia ja anna evankeliumin sanoman koskettaa heitä. Siunaa myös herättäjäyhdistyksen työtä ja tulevan kesän herättäjäjuhlia. Herra, tuomme eteesi koulunsa päättävät nuoret, jotka pohtivat elämänsä suuntaa. Johdata heitä toivoon ja totuuteen. Kiitos, että olet sanassasi luvannut antaa viisautta sitä pyytäville. Siunaa myös pian alkava koululaisten kesäloma, niin että lapset ja nuoret saisivat iloita ja virkistyä sen aikana. Herra, näet maailmamme sekasorron. Näet kärsimyksen, epäoikeudenmukaisuuden, valheet, vääryydet ja väkivallan. Rukoilemme totuuden voittoa valheesta, oikeuden toteutumista, väkivallan voittavaa rauhaa ja sinun lohduttavaa läsnäoloasi kaikille kärsiville. Rukoilemme erityisesti vainottujen kristittyjen puolesta. Anna heidän kokea pyhän henkesi läsnäolo ja varjele heitä. Rukoilemme rauhaa pitkään kestäneeseen Ukrainan sotaan ja voimia kärsivälle kansalle. Rukoilemme myös Iranin konfliktin päättymistä ja erityistä suojelustasi Iranin maanalaiselle seurakunnalle. Rukoilemme niin ikään, että omaisuuskansasi Israel saisi oppia tuntemaan sinut Messiaanaan. Tuomme eteesi seurakunnalle jätetyn esirukouspyynnön. Siunaa tätä tulevaa seurakunnan tilaisuutta. Johdata sinne kuulijoita ja anna sanan koskettaa heitä. Rukoilemme myös esirukouksen jättäjän tulevan juhannusjuhlan puolesta. Siunaa Jeesus sen järjestelyitä ja anna kaunis sää. Herra, olet vapauttanut meidät synnistä, syyllisyydestä ja häpeästä. Anna ristin sanoman siunata jokapäiväistä elämäämme rauhalla ja levollisuudella. Anna pyhän henkesi läsnäolo sanoihimme ja toimiimme, niin että eläisimme rohkeasti kristittyinä ja veisimme evankeliumin sanomaa eteenpäin. Kiitos, että annat meille rohkeuden ja viisauden, kun sitä pyydämme. Kiitos, että kuulet yhteisen rukouksemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kolehti kannetaan tänään lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen kriisitilanteissa kirkon ulkomaan avun kautta.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet korottanut oikealle puolellesi, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja herruuksia. Hänen lupauksensa mukaan sinä olet vuodattanut Pyhän Hengen, niin että kaikki kansat ja kielet julistaisivat sinun suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra, meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän on itse meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Anna meille, pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoilemme Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

Herramme Jeesuksen Kristuksen tulkissa. Herramme Jeesuksen Kristuksen tulkissa.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Jääkää hänen rauhaansa.

Kiitämme ja rukoilemme. Pyhä Jumala, elämän antaja. Kiitos siitä, että olet lahjoittanut ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren iankaikkisen elämän lähteeksi. Rohkaise meitä Pyhän Hengen voimalla ja auta viemään sanomaa ylösnouseesta Kristuksesta kaikkeen maailmaan. Ylistys olkoon sinulle, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina. Nousemme laulamaan ylistysvirttä 111.

Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Kiitos ja kiitos teille kaikille niin täällä kirkossa kuin vastaanotinten äärelläkin tästä yhteisestä messusta. Tulevalla viikolla jälleen tapahtuu Raahen seurakunnassa monenlaista. Huomenna olisi sapuskaa ja säpinää kello 17 seurakuntakeskuksella ja yhteisöruokailu tiistaina kello 12 myöskin Raahen seurakuntakeskuksella. Revonlahdella on keskiviikkona hävikkiruokailu kello 11 siellä seurakuntatalolla ja sitten Paavolassa keskiviikkona hiljaisuuden iltamessu Paavolan kirkossa kello 18. Torstaina 28. päivä vietetään täällä Raahen kirkossa selkomessua kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen. Ja se alkaa kello 12.45. Sinne ovat kaikki tervetulleita ja siellä on vieraita myöskin Siikalatvan seurakunnasta. Ensi sunnuntaina on messu kello 10 täällä Raahen kirkossa ja Kreivinsaaren Laavun luontokirkko kello 10. Ja samoin sitten myöskin Lampin saaressa on Pekanpuiston maakirkko kello 10. Ja ensi sunnuntaina, kaikki kummit, olkaapa hereillä, on kummipäivän tapahtuma. Se on Raahen kesäkodilla kello 13 alkaen, eli sinne mukaan kummit ja kummilapset. Voi mennä vanhemmatkin kummit ja vanhemmatkin kummilapset ihan hyvin. Kannattaa myöskin katsoa sitä jo, että se on kuulkaa kesä jo ihan niin kuin reilun viikon päässä. Siellä on paljon kivoja juttuja, perheiden puistotreffejä ja kesäperhekerkoja ja nuorille on kesäkodilla monenlaista, joten pitäkää silmällä sitä meidän somea ja samoin tietysti sitten seurakunnan nettisivuja plus raahelaisen sieltä aukeamalta löytyy. Mutta helluntain juhla ei tietenkään ollut tässä, vaan nyt on tuolla kirkkopyhä jatkuu seurakuntakeskuksella. Siellä on lounas ja Sionin virsi seurat. Ja pattioilla alkaa messu kello 13 ja sitten täällä Raahen kirkossa on kello 17 tänään Raahen rauhan yhdistyksen kevätseurojen viikkomessu. Ja sitten vielä kello 18 tänään on myöskin Siionin matkalauluseurat tuolla seurakuntakeskuksella, eli rauhan sanan ja uusheräyksen yhteiset, joten on oikeus ja kohtuus juhlia helluntaitakin ihan niin kuin tosissaan, joten valitkaa oma paikkanne ja lähtekää, tulkaa mukaan. Oikein hyvää siunattua viikkoa teille kaikille. Lähdetään ja palvellaan Jumalaa Pyhän Hengen voimassa iloisin ja rohkein mielin.
1: Tässä kuultiin messu Raahen kirkosta ja sen toimittivat liturgi Hanna Ojaa-Nisula, saarna Sauli Typpä. Tervetuloa Radio Pokin taajuuksille näin 24. päivä toukokuuta. Tänään nimipäivää viettää Touko ja Tuukka.

0: Siinäpä souvarit ja laulajan ystävä.
1: Pukin kesä ja Ari Kettukangas.
0: Äskettäin Tapio Rautavaara vanha rantasauna oli tuossa myöskin. Vaan olipas ajankohtainen laulu souvareita siinä mielessä, kun kuunteli tuon laulajan ystävä sanoo, ja miten se Lasse laulu tuossa, että arvot ei paljon vaassa pain, on tärkeä ystävä, jonka sain, ja minun laununi on luotu lohduttamaan. Tuosta voimme päätellä, kuinka nöyränä Lasse on musiikkineuvoksen tuoreen tittelin ottanut vastaan. Oikein mukavaa sunnuntaita, toivottelee Ari, 11:55. Näyttäpi kello. Kohti puolta päivää mennään ja Raahessa tulee kaatamalla vettä. Tästä onkin hyvä jatkaa tämmöisellä pirtti-ilmoilla täällä studion lämmössä. Ei kyllä tuonne mahu tuonne sateeseen sekkaankaan. Sen verran tihiästi sateilee. Ja Pokin taajuuksilla tosiaan juonetusti mennään tänä sunnuntaina tuttuun tyyliin kello 15 asti. Päivä on 24. päivä, mutta ei jouluaatto, vaan toukokuuta. Touko ja Tuukka viettävät tänään nimipäivää. Heitä ja muita päiväsankareita pääsee onnittelemaan toiveissa. Toiveisi aikaa 25 minuuttia. Tasalta uutiset ja sitten alkaa tosi toimet toiveissa. Tervetuloa siis Pokin taajuuksille.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
8: Sua katselee

Tapio Heinonen, kun hämärtää. Se on juuri sama kappale, mistä Ari-poika teki aikanaan ensimmäisen sinkkukappaleensa. A-puolen kappale oli juuri tuo, kun hämärtää. B-puolen kappale, hän kumartaa. Ja meillä tässä puolestaan kohta kumarteleen vähän joka suuntaan, sekä puhelimeen että meidän tuonne tekstaripuolelle, koska alkaa toiveet. Puhelimeen vastailen tuossa 12 uutisten jälkeen. Tällä hetkellä moni on jo yrittänyt tuohon soittaa, mutta tähätkääpä ajoitus vähän vielä paremmin. Niin sitten ruvetaan katselemaan lähdeaineistoa, kun tuossa on kaikki valmiina ja miten tässä sitten muuten. Viikonlopun uutispuolta meillä pitää yllä STT-uutiset. Muuten toki seurataan tässä vähän muutenkin maailman melskettä. Ajankohtaisia asioita on se, että sateiselta vaikuttaa ainakin Raahessa, miten muualla. Tutkitaan vähän sääkarttoja. No uutispuolella on tietysti tämmöisiä aika pitkälle painottuu tänne pohjoiseen nämä uutiset, mitkä tästä nyt itsellä sattui silmään, mutta semmoinen valtakunnan uutinen oli kiva tuo tangomarkkinoiden sitten nämä semifinaalit, eli siellä on nyt finaalisti ehokkaat valittu, ja kun tuosta lasken, niin siellä on 4 naista ja 4 miestä päässyt finaaliin. Naisista jatkoon pääsi finaaliin Helena Haaparanta Helsingistä, Kiia Laitakari Helsingistä, Maillis Erola Rovaniemeltä ja Raija Mäntyniemi Kauhajoelta. Miehistä jatkoon meni finaaliin Ilari Hämäläinen Vantaalta, Juho Punkeri Hämeenlinnasta, Mika Heinonen Heinolasta ja Tommi Kostekivi Muhokselta. Eli onnittelut kaikille finaalisteille. Radio Poki yhteistyössä muuten tangomarkkinoiden kanssa joka vuosi touhua, eli perästä kuuluu. Kesä koittaa ja tangomarkkinatkin, se on aina varma keskikesän merkki se. Ja mitäs muuta? Musiikkia viljellään toki ennen jo toiveita täältä käsiin.

Se oli Eini ja Jessör alkaa polttaa. Voi kauhia, nyt tuli Arilla pieni tämmöinen aksidentti. Tässä menin soittamaan tuon kappaleen, nimittäin naapuri Heikki on juuri tupakkalakossa. Oli avannut radion, niin ensimmäisenä kuului korva, että Jessör alkaa polttaa. Se oli siihen kuulemma loppunut se tupakkalakko heti sitten. Tämä tämmöisenä tietynlaisena yllykkeenä toimii myöskin täällä taajuuksilla. Ja sitä varten onkin juuri perustettu aikanaan Toiveet ja terveiset -ohjelma viikonloppuisin. Viikolla tuo ohjelma tottelee nimeään Toiveiden tunnit, eli se on jonkunnäköinen yllyke saada teidät toivomaan sitten mielestä musiikkia. No joo, siinä kävi Heikille nyt vähän köpelösti. Kävi niin kuin aikanaan tälle intiaanipäällikkö istuvalle härälle. Se oli tupakkalakossa, niin eihän se voinut polttaa rauhanpiippua ollenkaan. Oli jatkuvaa taistua sitten se homma. Jaa! Uutiset tulee.

0: lapien kanssa.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
6: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa...
11: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää sunnuntai-keskipäivää. Vihreät on päättänyt hylätä aloitteen, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan velkajarrusopimuksesta. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää, puoluehallitusta ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Lisäksi se esitti, että velkajarrusääntelyn kehittämiseksi toimitaan jatkossakin niin, ettei Suomi tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut ainakin 4 ihmistä itse kaupungissa sekä sitä ympäröivällä Kiovan alueella, kertovat viranomaiset. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Aiemmin kaupungin pormestari kertoi Venäjän iskun vaurioittaneen koulua ja sytyttäneen tulipalon. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella. Yhdysvalloissa Valkoisen talon lähellä ampuneella ihmisellä oli väkivaltainen tausta ja mahdollinen pakkomielle rakennuksesta, kertoi presidentti Donald Trump tapahtuneen jälkeen Truth Socialissa. Aseistautunut mies avasi tulen Washingtonin Valkoisen talon lähellä sijaitsevalla tarkastuspisteellä lauantai-iltana paikallista aikaa. Asiasta kertoi ensin Yhdysvaltain salainen palvelu. Lausunnon mukaan salaisen palvelun agentit vastasivat laukauksiin ja haavoittivat epäiltyä, joka kuoli sairaalassa. Presidentti Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli 1 000 000 pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein 1/3 odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
14: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Kesällä riittää, että on pouki päällä.
1: No niin, sitten jatketaan toiveilla. Siinä tuli ensimmäinen toivekappale itse asiassa uunista juuri ulos. Eino Grön, vähemmän kiirettä, enemmän aikaa. Sitä oltiin toivottu täällä meidän tekstiviestipuolella. Lähdetäänpä ihan liikkeelle siitä, että tervetuloa tosiaan Radio Poukin sunnuntai-lähetykseen näin puolen päivän paremmalla puolella. 8 minuuttia yli puolen päivän näyttäpi kello, eli 12.07. Sanotaan suoraan näin päiväaika. 24. päivä toukokuuta nimipäivää viettää Touko ja Tuukka. Heille ja muille päivän sankareille onnea. Sitä voitte tekin toivotella toivekappaleen myötä. Toki laittaa terveisiä viestejä tai ihan vaan toivoa musiikkia omaksi iloksi. Miten päin passaa parhaiten. Ja otapas puhelin kauniiseen kätöseen, nimittäin sillä toimii nämä kaksi meidän toivesovellusta, joista ensimmäinen on...
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111.
1: 0700 392 111. 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Näitä kerrataan näitä numeroita kyllä, eli 0700 392 111. Ja kerrotaan vielä tuo hintatieto.
2: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
1: Siinäpä se tuli. Ja toinen, eli plan B, suunnitelma B on tämä meidän tekstaripuoli. Eli nyt kaikille WhatsApp-toivojille, teitä löytyy aina runsaimmitoin tuolla WhatsAppissa, jotka toivotte musiikki, niin nyt olkaapa kieli keskellä suuta ja korva höröillä, nimittäin tässä on ohje, miten saatte viesti toiveen tänne studioon.
2: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Eli WhatsApp-toiveita ei koskaan oteta huomioon, vaan tekstarilla pääsee aina toivomaan. Ja milloin tahansa toivot yölläkin, vaikka laitat tuohon tekstiviestin tuohon numeroon, niin se on aina tallessa seuraavan päivän lähetystä varten. Eli tekstari 160 merkkiä, 4,5 €. Sinne kannattaa merkitä heti useampi laulaja, useampi eri kappalekin, niin päästään huomattavasti pitemmälle asiassa. Ja tekstari numero 17106. 17106, no 5 numeroa. Molemmat studionumero ja tekstari numero on erillisiä ja molemmat on maksullisia. Onko säännöt, ohjeet ymmärretty? Vaikeneminen on taas myöntymisen merkki.
2: Toiveet ja terveiset.
1: Sitten seuraavana on tekstaritoive tuossa. Mariska, ukonlaulu.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet.

Sepä oli Mariska siinä ja Ukon laulu. Tuo kappale myötä kiitos ja hyvää kesää kaikille lähetti toivoja. Sitten täällä oli toivottu Samu Haberin musiikkia, mutta tähän järjestyisi tämmönen kuin Enkelten kaupunki. Semmoisen pystyn tähän toteuttamaan. Mun miehelle rakkaudella muru oli kuitenkin tuossa Samu Haberin musiikkitoiveessa viestinä.

Samu Haber, ja tässä järjestyi häneltä tähän kohtaan musiikkina Enkelten kaupunki. Täällä kuitenkin oli sitten tämän artistin toiveessa viestiä, eli mun miehelle rakkaudella murhu. Ja sitten on toivottu Amadeusta, Amadeus Lundberg, Lennä mun lempeni laulu. Taas on valittu tangovinalistit. Muistan kuinka Amadeus helposti vuonna 2009 erottui voittajaksi. Tulee tässä myöskin saateviestinä.

0: Säteilyturvakeskus pyysi viime kesänä sienestäjiltä näytteitä 40 vuotta sitten sattuneeseen Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuteen liittyen. Laboratorion johtaja Sinikka Virtanen Säteilyturvakeskuksesta.
1: Me mitattiin näistä sieninäytteistä keesiumin isotooppia 137, joka kulkeutui Suomeen ja ympäri Eurooppaa tämän laskelman myötä. Sieniä nyt on mitattu tässä vuosien saatossa ennenkin, mutta tämä oli nyt tämmöinen vähän kattavampi kartoitus. Ja saatiin aika hyvä kuva siitä, miten näiden sienten keesiumaktiivisuuspitoisuudet on nykyisinkin ihan oletetusti laskeneet tämän onnettomuuden jälkeen.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkki.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, nyt piti olla Arilla tässä sääennuste, mutta kun täällä tulee kaatamalla vettä ja vuotoa tuo katto, niin on nämä paperit aivan märät. Ja näistä, ei näistä saa mitään selvää. Mä laitan nämä vaikka tuohon meidän pöytätuulettimeen eteen. Katsotaan, auttaako tämä. No nyt täällä rupesi tuulemaan.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: Kyllä tuosta jotain selvää saa tuosta suttusesta sateen sotkemasta paperista, minä katon ja korjaan tunnin päästä kaikki vahingot. Tällä hetkellä näyttää juurikin sateilevan hyvin vahvasti eri puolilla maata. Jos on karttaan uskominen, niin kuin luultavasti onkin, niin tuolla Etelä-Suomessa saattaa jopa aurinkokin pilikahtaa. Kyllä se täälläkin katosatteessa paistaa, mutta ihan maahan asti. Ja sitten sadekuuroja koko maassa, Lappia myöten. Koko yön on satanut. Heräsin aamulla jo eka kerran 4 aikaa siihen, että yöllä tuli kaatamalla vettä. Ja tuli vielä 6:ltakin ja sitten sateeli tuossa herätessäkin 8 jälkeen. Ja lämpötila koko maassa on parhaimmillaan tuolla kaakossa 16. Sanotaan, että 10 asteen molemmin puolin, niin ei kauas merelle nakkaa tuo arvio. Huomenna vähän ehkä poutaantuu tuolla etelässä, mutta vielä sadekuurot seikkailee tuolla Lapissa. Ehkäpä tässä Pohjois-Pohjanmaan alueella tämmöistä pilvipoutaa. Ei kovin hurraata huuda ainakaan Kaakkois-Lapin väki, kun siellä on +3 astetta lämmintä. Tuossa ei vielä rusketu tuommoisessa lämpöasteessa. No sitten kun tullaan Pohjois-Pohjanmaalle, niin 10 ja etelässä 16. Että ei tuo nyt paras, parempaakin pystytään. Katsotaan miten käy. Ja kun mennään vielä sitten tuonne tiistain puolelle, niin jotakin pientä toivon kipinää on, koska etelässä lämpenee taas 15, Pohjois-Pohjanmaalla 11 ja no, päästään nyt Lapissakin 5 asteen paremmalle puolelle. Edelleen pientä sadekuuro mahdollisuutta maan itäosissa myös tuolloin tiistaina. Mitäs varoituskartta? Tämähän on, kuulkaa, täällähän tuuleekin, kun katsoo tuosta maan keskivähältä etelään. Tuuli on suunnaltaan länsi-itä-suuntainen, eli jos sattaa, niin se voi tulla vaakatasossa. Täkää ikkunat kiinni. Ja kun katsotaan tuulivaroituksia, niin niitä on tällä hetkellä Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden alueella 12 metriä sekunnissa. Osittain varoitellaan kovasta tuulesta myöskin maa-alueella tuolla Kaakkois-Suomen puolella.
0: Toiveet ja terveiset.
1: No niin, ei hulluimmin ennustettu märistä papereista, mistä ei saanut selvääkään. Jotakin pientä. No, onneksi nämä toivelistat on pysynyt suht kuivana, joten näen sieltä seuraavana, että on toivottu Tarja Koposta kuin levoton tuuli.

Kuin levoton Tuuli ja Tarja Koponen. Oli tässä tämä. Kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä. Ja Arihan se täällä kirjaa teidän toiveita ylös. Minäpä annan teille vähän ennakko-osviittaa. Me tullaan kuulemaan tuossa puolen tunnin sisällä muun muassa Reijo Taipaletta Valssia kahdelle. Siellä on tulossa myöskin Jope Ruonan suuta Meidän isä synnyttää, hulvaton kappale. Ja onnittelujakin tuolla on kätketty näihin viesteihin, jo loukkaapa tarkoin korvin. Nyt sitten on toivottu seuraavana kappaletta Rakkauden lahja. Ja täällähän on sitten tuota vielä onnitteluja. Käymäpäs läpi, miten täällä lukikaan. Sydänlämpöiset syntymäpäivän onnittelut rakkaalle tyttärelle Mirvalle Huittisiin 25. toukokuuta johdosta, eli huomisen johdosta. Ja onnea myös onnea toivottelee äiti ja onnea myös kummitädiltä. Sekä Paulille myös syntymäpäivä onnitteluja menee tässä samassa yhteydessä. Ja toivekappaleena on Törmälä Bros, Rakkauden lahja.

Törmälä Pros, rakkauden lahja. Ja tässä oli sitten viestinä. Sydänlämpöiset syntymäpäivä onnittelut rakkaalle tyttärelle Mirvalle Huittisiin 25. toukokuuta eli huomisen johdosta. Onnittelijana on äiti ja onnea toivottaa myös kummitäti sekä Paulille myös syntymäpäivä onnittelut tuohon samaan syssyyn. Siinähän ne meni. No sitten, katsotaanpas täällä olikin seuraava tekstari. Toive, Ville Valo, olet mun kaikuluotain. Kesäsunnuntai lämpimät ja halaukselliset terveiset kaikille kuulijoille sekä studioon Petri. Täältä Petrille takaisin.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: What you think of my new saddle, Lizard?
4: Oh yeah, swell mate. Proper comfy.
3: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
4: What else have you got on here?
3: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
4: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
3: All right, hang on tight to my love handles.
5: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Siinäpä kuultiin kappale Aito rakkaus. Tähän se järjestyi Terttu Honkaranta nimiseltä artistilta. Ja tosiaan kannattaa noihin tekstaritoiveisiin laittaa varaesittäjiä, varakappaleitakin sitten, niin pystyn sitten vähän laajentamaan katselmusta. Mutta se tuli sitten tuo kappale tuossa. Sitten täällä on seuraavana toivottu. Tuossahan se Aimon kappale odottaa, että Ari painaa play-nappia tuosta. Nyt se painaat. Nimittäin hyvää helluntaita Vuokko Heitolle Haapavedelle toivottaa Aimo Juupajoelta. Toivelevy on Reijo Taipale Valssi 2.

Reijo Taipale valsti kahdelle. Siinä meni hyvää helluntaita Vuokko Heitolle Haapavedelle. Aimo Juupajoelta lähetti. Tosiaan hyvää helluntaita tässäkin kohtaa kaikille. Miten se sanonta, että jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksena jono. Ja sitten täällä on Akselin toive. Meillä lähestyy muuten kohtapuoliin tuossa nuo uutiset. Kello 13 uutiset. Kuuntelet Radiopookin toiveet ja terveiset ohjelmaa. Tätä ohjelmaa on varattu taas tuttuun tyyliin tuonne kello 15 asti, eli mennään teidän valitsemalla kappaleilla sitten eteenpäin. Pieni hetki tuossa vielä. Nyt on Malanpistoon Jopen kappale tuossa.

0: kaikissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
13: Voittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Vihreät ei esitä velkajarrusovusta irtaantumista. Asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa eduskuntaryhmää, puoluehallitusta ja mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Lisäksi se esitti, että velkajarrusääntelyn kehittämiseksi toimitaan jatkossakin niin, ettei Suomi tulkitse tai sovella EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian kireästi. Vihreiden puoluekokoukseen tehtiin aloite, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan parlamentaarisesti sovitusta velkajarrusopimuksesta. Venäjän yöllisissä ohjus- ja droonihyökkäyksissä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut ainakin 4 ihmistä itse kaupungissa sekä sitä ympäröivällä Kiovan alueella, kertovat viranomaiset. Lisäksi yli 60 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Aiemmin kaupungin pormestari kertoi Venäjän iskun vaurioittaneen koulua ja sytyttäneen tulipalon. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoo Ukrainan asevoimat. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli 1 000 000 pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein 1/3 odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.
15: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
15: Kesä ja Ari Kettukangas.

0: Sepä oli Jarno Kokko ja yksin. Näin käynnistyy kello 13 tunti. Toinen toiveet ja terveiset tunti Pokin taajuuksilla. Hyvää sunnuntaita toivottelee Ari.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Siinäpä on näpyyttimme tällekin toiselle tunnille. Eli tosiaan kuuntelet Radio Pokin toiveet ja terveiset lähetystä. 7 päivänä viikossa voi toivoa. Ja oikeastaan tuohon voi sanoa vielä niin, että 247 pystyy toivomaan, koska jos yöllä laitat meille tekstarin, niin se on aina tallessa seuraavan päivän toivelähetykseen. Näin viikonloppuisin toiveet ja terveiset 12-15, arkisin toiveiden tunnit 11-13. Niin kuin huomaatte, joka päivä pääsee toivomaan. Eikö ole kivaa? Ja paljon on toivottu. Viimeisellä tunnilla on 1,5 tuntia toiveaikaa jäljellä. Tämä täyttyy yllättävän äkkiä. Jos odottelet sitä kuuluisaa loppuhätäilyä ja hirviää loppuryysistä, niin nyt on sen aika. Pääset hätäilemään. Ja numero studioon levyn aikana 0700 392 111. Eli tuo kun soitat ja toivot, se ei mene suoraan lähetykseen, vaan levy aikana tänne studioon. Kirjataan ylös mahdolliset viestit, onnittelut, terveiset tai niin poispäin ja haetaan sopiva toivelevy siihen. Näitä tulee jonoksi asti ja on tullut jo. 0700 392 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun sanon B. Täällä toisessa päässä. Siis B. Siitä tunnistat. Ja sitten on käytössä myöskin tuo meidän tekstaripuoli. Sille on oma numeronsa ja oma hinnoittelu. Eli kännykän tekstiviesti 160 merkkiä, 4,5 €. Sinne kannattaa merkitä useampi. Laskakapa montako vaihtoehtokappaletta ja esittäjää mahtuu 160 merkkiä. Aika monta. Nimenomaisesti siellä tulee yksi ainokainen, joka on vasta tulossa levytykseen ensi vuonna. Sitä ei pysty vielä soittamaan. 0700 392 111. Se studionumero ja tuo korjaan tekstarinumero 17106. Sinnehän me oltiin menossa. 17106 on tekstarinumero. Molemmat studionumero ja tekstarinumero on maksullisia ja erillisiä. 4,5 € 160 merkkiä. WhatsApp-toiveita ei huomioida eikä muita tämmöisiä ilmaisviestejä. Tuliko tästä liian pitkä ohjeistus? Tuli.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

Siinähän se kappale tulla vyörähti ja tämä oli nimeltänsä Varjokuva yöikkunan takana. Tuossa oli sitten tuo toive ja katsotaan mitä täällä seuraavana on. Täällä on Ullan onnittelut Buroosista eli Tammiskalle myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut Ullalta Buroosista. Sitten menee kaikille suomalaisille sukulaisille terveisiä sekä Supelle ja Soilille Ruotsiin. Ja Ullan toive Buroosista. Mietittiin, että mikä sopisi niin kuin Tammiskalle tähän toivelauluksi, onnittelulauluksi, niin jamppaahan se tuo Ulla tietenkin halusi toivoa. Kukka-aiheinen kappale. Me löydettiin Asfalttikukka, Jamppa Tuominen. Sehän on Tammiska Turusta.

0: Jamppa Tuominen, Asfaltti Kukka, oli tässä tämä Ullantoive Burosista. Tammiskalle meni myöhästyneet synttärionnittelut tuon kappaleen myötä. Sitten siinä meni myöskin kaikille sukulaisille Suomeen sekä Supeille ja Soilille Ruotsiin. Ullan terveiset. Joo, Tammiskalla oli eilen synttärit. Se on onniteltu tuolla someessa ja se on tullut onniteltua tuolla moniin eri konsteihin. Jos minä laulan vielä vähän sille. Paljon onnea vaan. Siinä se tuli.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Se äkkiä.
8: Nopein voittaa Biltema-tuotteen. Ja se voit olla

0: No niin, sitten olisi taas sääennustaja-aika. Edellisellä tunnilla nuo sääkartat ja paperit kastu täällä Vuotalan katoalla ja rupesi sitten tuulettaan. Tuulettimilla kuivaamaan niitä, niin nehän lenti kaikki kartanosta mäelle, kun oli tuo ikkuna auki. Jos näette tuommoisia sääpapereita tuolla pihalla, niin toimittakaa ne tänne, ne on meidän papereita.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Joten ennustankin teille nyt ulkomuistista. Ulkokuistista. Siellä näyttäisi vähän olevan tuommoista, voisin sanoa, jopa syksyistä säätä nyt luvassa. Tämä on pientä sakkorangaistusta noista helteistä, mitä ehitti jo nauttimaan tuossa. Lähelle 30 kävi elohopia kaakossa viikolla, mutta nyt on kyllä aika nuukasti lämpöasteita. Jos lähdetään ihan Lapista liikkeelle, niin sielläkään ei hurrata huudeta, kun on +8 astetta. Kyllä tuommoinen +13 ja kaatosajeni, niin siinä ei oikein vielä kesäinen mieli kohua huippuunsa. Ja etelässäkin vain tuommoinen reilu 15 astetta. Saattaa kävässä 17, jos hyvä tuuri käy. Mutta koko maa yli pyyhkässä sadekuuro vielä tässäkin vaiheessa. Tuossa Pohjanmaan rannikkoalueella ja etelässä saattaa olla pikkusen poutasempaa. Mutta sadekuurot on yleisiä. Tuulet on navakoita, niistä minä mainitten kohta. Muun muassa erät sääpaperit lähti niiden matka. Täällä on huomenna lämpötila koko maassa, Lapissakin 4 astetta vaan käsivarressa ja Etelä-Lapissa +3. Ei ole kesä nyt vielä kuitenkaan, vaikka näyttikin. Me ollaan toukokuun puolella vielä. Lämpötila Pohjois-Pohjanmaalla ja etelässä huomenna 10-15 lämpimintä etelässä. Huomenna sadekuurot kummittelee vielä tuolla Lapin huiteilla. Muuten alkaa täällä etelämpänä ja etelämässä tuulessa poutaantumaan. Ja kun päästään tuonne tiistain puolelle, niin ei suuria muutoksia. Ehkä jonkun verran kohenee lämpöasteet näistä 2 päivästä, mutta pieniä sadekuuromahdollisuuksia on vielä maan itäosissa silloin tiistaina. Ja kun vielä tutkitaan tämä varoituskartta, niin voimme todeta, että tuosta Keski-Pohjanmaan korkeudelta suurin piirtein lähtee varoitusalue tuonne etelään saakka. Siellä on tuulivaroitus maa-alueille. Tuuli on suunnaltaan länsi-itä. Sama tuuli puhaltelee voimakkaasti myös Selkämeren, Saaristomeren ja Suomenlahden alueella 12 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Eino Valtanen, pieni muru onnea. Tuota toivottiin vähän tämmöisen koleamman kelin johdosta. Tuon kappaleen aikana kyllä nyt täytyy toivelista. Enempää en tuonne hirvinä ala mahuttaan tässä vaiheessa. Nimittäin saattaa tulla toiveessa pieni ylivuoto tuolla ennen kello 15. Joten kiitän. Kiitän, hämmenen, sekoitan ja katson minkälaisen koktailin te saatte näillä teidän valitsemilla kappaleilla aikaiseksi. Eli te valitsette, minä sekoitan. Täällä on seuraavana toiveena Hurmio ja Perfidia. Ja kummanko se nyt oli tämä? Tämä oli Liisan toive Kotkaan ja se menee Leena Siskolle. Muistatko, olimme Hurmiossa, kun tämä soi?

Sepä oli hurmio ja perfiidia ja Liisan toite Kotkaan ja sinne meni Leena siskolle terveisiä. Muistatko, kun olimme hurmiossa, kun tämä soi? Muistatko? Mietipä sitä. Sitten täällä on seuraavana toivottu, jaa, se onkin Leenan toive. Näillä systereillä on jonkunnäköinen telepatia, kun ne suurin piirtein toivoo samaan aikaan. Seuraavana on Leenan toive Hesaan ja Leena siskolle on tässä takaisin. Ja tässä oli toiveena Tapio Rautavaaran Dana Kill.

Tapio Rautavaara, Dana Kille, se oli Leenan Tove Hesa ja systerille Liisalle meni tuossa takaisin terveisiä. No sitten, meillä on puolivälissä tämäkin tunti. Kuuntelet Radio Paukin toiveet ja terveiset lähetystä. Ari on täällä päälle päsmärinä ollut kirjaamassa näitä toiveita. Tuonne kello 15 asti viljelen teidän valitsemaa musiikkia. Ja toivellistahan meillä täyttyi jo tuossa joku aika sitten, eli mennään sovituin toiveen. Sen verran teen täällä pientä ennakkomainintaa, että siellä on tulossa muun muassa vielä Amadeuksen musiikkia. Kuulempa Paula Koivuniemiäkin tuossa. Häneltä kuullaan tuommoinen lauluko Matka jonkun ajan päästä. Mitäs muuta tuolla on tulossa? Reetuki tulee meitä viihyttämään tuossa alkavan tunnin puolella ja onpa toivottu Mikko Mäkeläistäkin. Näin vähän ennakkoon pientä puffailua, niin tiedätte mitä odottelette. Miten sitä sanotaan? Odotetaan. Ja sitten yhtä odotteluahan se varmaan on tuolla Kiirunan perällä, kun siellä hospitaalissa on Kiirunan Tuomo, mutta ennen kaikkea nyt menneekin erittäin lämpimät ja suuret kiitokset ja terveiset kaikille sairaanhoitajille tuonne Kiirunan suuntaan. Nimittäin Kiirunan Tuomo haluaa kiitellä hyvästä hoidosta ja palvelusta. Siellä on kaikki kuulemma viimeisen päälle ja on sitten erittäin hyvät hoitajat. Toivekappaleena Eino Grön, Valkea sisar.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen Matsitin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kotimaisen

0: Toiveet ja terveiset.
1: Siinä kuultiin Amadeusta Amado Mio, ja tuossa oli sinulle rakkaudella kuitenkin viesti tuohon liitettynä. No sitten Ruotsin Sarille ja Tommille terveiset pian taas nähdään. Toiveena on Ville Kortesalmen kappale Lemmenliekit.

Ville Kortesalmi ja Lemme Liekit oli tuo kappale. Ja siihen oli liitetty viesti sitten Ruotsi Sarille ja Tomille terveiset, pian taas nähdään. No sitten, älkääpäs vielä mitään. Se on tässä monesti, kun toivelähetystä pitää, niin täällä olikin hyvin vielä paikottu vähän tätä toivetta, mutta pieni hymähdys Arillakin kävi tuossa ensimmäisen toiveen aikana. Täällä oli seuraavana toivottu meiltä CCR, Have You Ever Seen the Rain? No, ei sitä saa, hymyillä saa toki tämmöiselle toiveelle, mutta ei nauraa, koska tämähän on hyvä toive, hyvä kappale ja näin sateisena päivänä toivottu. Mutta sinä korjasit hyvin tuota toivetta ja laittoit varatoiveenkin, mutta kuule, saat molemmat toiveet itse asiassa. Minä tein pientä salapoliisityötä. Tämä CCR:n Have You Ever Seen the Rain? Kappale löytyy myöskin suomeksi laulettuna Kurrelta, Sataa. Eli otetaan tähän, vielä tähän viestiin tämä alkuperäinen kappale ja kuulet tuon varatoiveenkin vielä. Eli synttäri onnittelut rakkaalle Timolle. 25. toukokuuta Johosta toivottaa Riikka ja Muksut. Ja tosiaan tuo toinen toive tulee sitten tuossa vielä myöhemmin.

Kurreja sataa. Tämä oli siis korvikin tuohon CCR:n kappaleen, se Have You Ever Seen the Rain. Sopii tähän sateiseen päivään. Ja synttäri onnittelut rakkaalle Timolle. 25. toukokuuta johdosta toivottaa Riikka ja Muksut. Toivottavasti tämä kelpasi tämmöisenä suomen kielen versiona ja sitten saattaa vielä onnittelut tuohon varatoiveeseenkin. Oikeutettuja, kun laitoitte kaksi viestiä. Uutiset tulee kohta. Ja pari hoppaa, kun esittelet seuraavan kappaleen, niin tulee uutiset ajalla. Minäpä pian. Sinulle ystäväni lämmin hali ikävä on. Toivekappaleena on Paula Koivuniemi, Matka.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painui hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä 1-5. Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello 3 ja 4 välillä. Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on 0,14 senttiä. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähkön pörssihinnan lisäksi marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sähköyhtiölle sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle. Helsingin Kalasatamassa syttyi eilen illalla kerrostalon tulipalo, joka sai mahdollisesti alkunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, kertoo Helsingin poliisi. Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Poliisi ja pelastuslaitos saivat ilmoituksen rakennuspalosta Kalasatamassa Leonkadulla eilisiltana kello 9 aikoihin. Ylimpien kerrosten asukkaat evakuoitiin. Tulipalo eteni nopeasti kerrostalon kattorakenteisiin. Talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoista vesi- ja savuvahingoista. Poliisin tiedotteen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa vakavasti. Pakistanissa sotilaita kuljettaneeseen junaan on tehty autopommi-isku, joka surmasi ainakin 24 ihmistä, kertoo viranomainen uutistoimisto AFP:lle. Isku tehtiin maan lounaisosassa levottomassa Balochistanin provinssissa. Uhrien joukossa on Pakistanin armeijan sotilaita. Yli 50 ihmistä haavoittui. Sotilaiden mukana junassa oli heidän perheenjäseniään. Räjähteillä lastattu auto osui junaan provinssin pääkaupungin Quettan alueella. Sota Lähi-idässä varjostaa muslimien huomenna alkavaa pyhiinvaellusta. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan kuluneen viikon aikana yli 1 000 000 pyhiinvaeltajaa oli saapunut maahan osallistuakseen maanantaina alkavalle monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Iranilaismedian mukaan sodan takia vain noin 30 000 iranilaista, eli melkein kolmasosa odotetuista pyhiinvaeltajista Iranista, on päässyt matkustamaan Saudi-Arabiaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Toiveet ja terveiset. Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: toiveet ja terveiset.
1: Humppa Veikotti ja Jats Tyttö toteutti tämän toiveen. Humppa Veikot, joo, Jats Tyttö oli tässä toivekappaleena ja esittäjäkin sitten, esittäjänkin sai valita. Joo, se oli kappale, jolla käynnistyi tämä kello 14 tunti. Mukavaa sunnuntaita. 6:06 näyttää kello. Kuuntelet Radio Pokin toiveet ja terveiset lähetystä. Minun nimi on Kettu ja on tuonne kello 15 asti äänessä. Tänään 24. päivä toukokuuta nimipäivää viettää Touko ja Tuukka. Ja toivelista on meillä täynnä tälle sunnuntaille, mikäli olet juuri näpyttelemässä tai juuri lähettänyt oman toiveen, niin se päätyy tuonne huomiseen maanantain toiveiden tunneille 11 ja 13 välille. Eli sovituin toiveen mennään tätä viimeistä tuntia. Seuraavana kuullaan Reetua. Frederikin kappale on täällä oottelemassa. Tuossa syntymäpäivä onnittelut miehen iän saavuttaneelle Mikolle. Onnittelijoina on Annukka, Emmi ja Äippä kappaleen myötä.

Frederik, jos jotain yrittää, tunnetaan myöskin paremmin nimellä Harva meistä on rautaa. Syntymäpäivä onnittelut miehen iän saavuttaneelle Mikolle. Annukka, Emmi ja Äippä onnittelivat Frederikin kappaleen myötä. Joo, joissakin kappaleissa tosiaan mitä toivotaankin, niin kyllä se kansansuussa kääntyy kappaleen joksikin muuksikin nimeksi. Tässä juuri hyvä esimerkki, Harva meistä on rautaa, on varmaan tunnetumpi kansansuussa kuin tuo jos jotain yrittää. Tuostahan voitaisiin tehdä pieni välikevennys, että jos Matti ja Teppo on tehnyt kappaleen Kaiken takana on nainen, niin sen kappaleen nimi olisi levyssä Kun sä tulet mun luo. No mutta, täällä on sitten seuraavana toivottu Tamara Lundia. Ja joukolle suukkoja hali ja täälläpä sitten viestiä vielä soitapa minulle on viesti tuossa lopussa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Tuo onnittelu tuossa, ja tässä tulee nyt sitten se vielä oikeutettu varatoivekin, eli synttärionnittelut rakkaalle Timolle 25. toukokuuta huomisen johdosta, Riikka ja Muksut. Ja tässä sitten on toiveena yölintu, mä putoan.

Sitten kuultiin Yölintu, mä putoan, ja tässä oli viestinä, eli synttärionnittelut rakkaalle Timolle 25.5. eli huomisen johdosta toivotti Riikka ja muksut. Hetken päästä

on kappale Ari Salo, Katulamppu, Maria ja Muukalainen. Sen jälkeen puolestaan tulee Ari Kettukangas, Sääkartta, Sääpallo ja Tutkajainen. Mutta kuulkaapas tämän kappaleen myötä on Oulun Leena laittanut täällä viestiä. Vakio terveisiä Leenalle, Liisalle, Supelle, Raunille ja Serkulle, jotka on tapahtu hiljattain Kymenlaaksossa. Ja Railille ja Heikille eritoten on tuo kappale Katulamppu, Maria ja Muukalainen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtui?
7: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Minkälainen sää on huomenna maanantaina? Maanantaina ja tiistaina. Siinä onkin kysymys, minkälainen sää on näinä päivinä? Vielä ei ole tullut yhtään oikeaa vastausta. Ai hetkinen, eihän tämä ollutkaan vielä neropatti. Aamulla tuun pitämään 6 neropatti ja tämä olikin sääennuste.
0: Radio Pohki, sääennuste.
1: Vaan äläkäpä mitään, melkoista arvailua on tämä Arinkin ennustaminen. Täältä ruvetaan kahtelemaan jostakin kulmasta. Aloitetaanko vaikka tuota Kaakon kulmasta? Siellä sateilee ainakin. Ja kyllä täällä sateilee vähän siellä sun täällä tällä hetkellä, kun karttaa kattelee. Ehkäpä hyvällä tuurilla tuolla Pohjanmaan rannikkoalueella ja Etelä-Suomen alueella saattaa pysyä kuivana, kun lähtee sinne liikkeelle. Vai eiköhän nuo sateet löyvä vähän joka kolokkana? Lämpötila on vähän säästöliekillä ollut nyt vuorokauden ajan, nimittäin eilisen terassi-ilman jälkeen tuolla Lapissakin putuaa elohopia nyt huomenna +3 astetta vain Kaakkois-Lapissa. Repikää siitä. Siitä on riemua vaikea repiä tuosta, mutta kyllä se kulkaa vielä tuosta lämpeneekin. Tällä hetkellä tosiaan lämpötila noin 15 asteen molemmin puolin koko maassa. 13 on keskiarvo tähän Pohjois-Pohjanmaalle. Huomenna ei suuria muutoksia. Ehkä Lapissa vähän kohenee lämpötilat ja etelässäkin muutamalla asteella päästään tuonne 16. Huomenna kumittelee sadekuurot vielä maanantaina tuolla Lapin alueella. Ja kun päästään tiistain puolelle, niin edelleen vähän samat lämpötilat. Poutaisemmalta vaikuttaa. Pieniä sadekuuron mahdollisuuksia näyttäisi olevan Itä-Suomen alueella vielä tuolloinkin. Täällä tulee muuten kaatamalla vettä tällä hetkellä Raahessa edelleen. Tuulivaroituksia antaa varoituskartta. Selkämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti 12 metriä sekunnissa. Sama tuuli hönkii myös maa-alueille läpi Suomen ja tuuli on suunnaltaan länsi-itä-suunnassa. Eli tuulivaroituksia myös maa-alueille. Tänään kyllä ropisi satteen lailla toiveita tänne ja toivellista täyttyy tuolla edellisen tunnin puolella, mikäli vielä yritetty tuossa juuri soittaa ja toivoa musiikkia, niin kuule, nyt on toivellista täynnä. Tuota omaa satteenvarjoa en anna. Täällä on toivottu seuraavana Mikko Mäkeläinen, rikas poikamies. Katsotaanpas, käs täällä oli. Tuolta. Nakkilan kirkon vaiheelta toivotetaan kaikille hyvää helluntaita ja toiveena on Mikko Mäkeläisen rikas poikamies tämän myötä.

Mikko Mäkeläinen, rikas poika mies, kun tämä nyt oli nimeltä. Kyllä, semmoinen kappale oli tuo. Ja tässä meni sitten Nakkilan kirkon vaiheelta, toivotettiin kaikille hyvää helluntaita. Tuon myötä. Se on taas puolessa tämä tunti. 3:30 on kello. Kuuntelet Radiopookin toiveet ja terveiset lähetystä. Arihan täällä on passissa vielä puoli tuntia katsomassa, että mittarit heiluu ja levyt pyörii. Ja aamulla tuun jo 6:00 tänne katsomaan, että unohtuko virrat vahingossa päälle. Eli tuun pitämään myöskin aamulla sitten eropattia. Sama lysti vielä tuossa tiistai-aamuna. Tässä onkin aika tihiä 2-viikkoinen rundi ja vielä viikolla eteenpäinkin. Se on vähän montaa monessa, mutta täällä on seuraavana toivottu Markus Törmälä ja FBI Beatia, tähtihetkiä. Tuossa on puolestaan parhaat onnittelut rakkaalle vaimolle 26. kuluvaa kuuta, eli ylihuomenna olevan 70-vuotispäivän johdosta. Samalla onnittelut rakkaalle lapsenlapselle Kalervolle Valkolakista, toivottaa pappa Laviasta. Toiveena on siis Markus Törmälä ja FBI Beat, tähtihetkiä.

Markus Törmälä ja FBI Beat toteutti tämän onnittelukappaleen. Ja tuossa parhaat onnittelut rakkaalle vaimolle 26.5. eli ylihuomenna olevan 70-vuotispäivän johdosta. Ja samalla onnittelut rakkaalle lapsenlapselle Kalervolle Valkolakista. Näin toivotti pappa Laviasta. Sitten täällä on seuraavana meillä Jounin toive. Jamppa Tuominen aamu toi ilta vei. Jouni taisi soitellakin silloin tuonne perjantai-ilta. Sanoi, että Tuomiojalla oli paljon tanssiporukkaa. Pidetään paikallista lippua korkealla. Ja täällä on Jounilta terveisiä vielä kaikille Jampan kappaleen myötä.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat.
8: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
12: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli €100. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Sepä oli taiton toive, Veikko Lavi ja Sorsa ja Ukko. Terveisistä ei tuossa mainittu, mutta eiköhän Taito laittanut taas vakio terveiset, ainakin tavallisille relluille. Ja sitten seuraavana on toivottu Eero Avenia, elämän toveria. Kirunan Tuomolle pikaista toipumista sinne hospitaaliin toivoo Adele Viirikankaalta. Ja toiveena on Eero Avenin elämän

Eroaveen ja elämän toveri oli tuo kappale. Kirunan Tuomolle meni toipumisterveisiin sinne hospitaaliin Adelelta Viirikankaalta. Alkaa olla viimeisten viisujen aika tässä. Tässä on toivottu vielä Reijo Taipaletta Aila Tangua. Se saadaan mahutettua tähän ja täällä oli viestiä, että on se hienoa, kun pokissa saa kuulla oikeita tangoja. Terkkuja Vaakunan tanssikaverille, että muun muassa tangon tahdissa mentiin. Viestitelläänkö? On kysymyksenä tuossa vielä. Ja Aila Tango, se tulee tähän Reijo Taipaleelta. Ja sitten minä kiitelenkin tämän päivän toiveista. Huomenna aamulla pääsen aloittelemaan taas 6 täällä lähetystä. Tässä on ollut tihiä 2 viikkoinen. Onko se sitten vielä se ei kovin montaa vappaata ollut. Ja seuraava vappaapäivä taitaa kyllä ensi viikon lauantai. Sitten tässä ollaan koko ajan Turulla tai Torrella tai sitten täällä kopissa. Täältä jommasta kummasta minut löytää. Tähän aikaan vuodesta. Kiitoksia tämän sunnuntain osalta. Moikka!

0: Kesään kuuluu kärpäset ja pooki.
1: Tein minä pillin pajupuusta, toki vain pajupuusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soipi, toki vain pajupuusta. Hei, soreasti, koreasti pillini soipi, toki vain pajupuusta.

Lainehet lammen loiskii laulaa, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti, lainehet lammen, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti, lainehet lammen,

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: /gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Venäjän Ukrainaan yöllä tekemän massiivisen iskusarjan ovat tuominneet muun muassa presidentti Alexander Stubb ja EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Kaja Kallas X:ssä. Stubbin mukaan järjetön sota on saatava päätökseen ja painetta Venäjälle on lisättävä. Kallaksen mukaan Venäjä terrorisoi siviilejä, koska on ajautunut umpikujaan taistelukentällä. Kallaksen mukaan Venäjän päätös käyttää ydinaseita varten suunniteltua Oreshnik-ohjusta tavanomaisessa iskussa on silkkaa pelottelutaktiikkaa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoi Ukrainan asevoimat. SDP:n puoluekokous valitsi Nasima Razmyarin jatkamaan puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Niina Malm, ja kolmanneksi nousi uutena ensimmäisen kauden kansanedustaja Pinja Perholehto. Varapuheenjohtajat valittiin vuoteen 2028 asti. Ehdolla varapuheenjohtajaksi olivat myös Jani Kokko ja Juha Viitala. Yhdysvalloissa Valkoisen talon lähellä ampuneella ihmisellä oli väkivaltainen tausta ja mahdollinen pakkomielle rakennuksesta, kertoi presidentti Donald Trump tapahtuneen jälkeen Truth Socialissa. Aseistautunut mies avasi tulen Washingtonin Valkoisen talon lähellä sijaitsevalla tarkastuspisteellä lauantai-iltana paikallista aikaa. Asiasta kertoi ensin Yhdysvaltain salainen palvelu. Lausunnon mukaan salaisen palvelun agentit vastasivat laukauksiin ja haavoittivat epäiltyä, joka kuoli sairaalassa. Presidentti Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Pakistan toivoo järjestävänsä uuden neuvottelukierroksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä hyvin pian. Asiasta kertoo Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif viestipalvelu X:ssä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain ja Iranin välille neuvoteltu sopimus on viimeistelyä vaille valmis. Iranin viranomaisten mukaan osapuolten välillä oli edelleen erimielisyyksiä, mutta lähentymistä kerrottiin tapahtuneen. Pakistanin välittämissä neuvotteluissa on saatu aiemmin aikaiseksi huhtikuun alkupuolelta voimassa ollut aselepo.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Bike's sputtering on me.
3: That's not what you want on a cross-country trip.
2: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
3: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
2: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
3: No, I can't say I have.
2: It's like Stonehenge, but shiny.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: Ottaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
3: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Perutaan yhteinen hautapaikka. Perutaan sitä välistä.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

osaa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssi kapakan. Hän kuningas on, tanssi kapakan.

0: herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
9: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
8: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
10: I'm on top of the world!
8: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
11: Yhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carclass.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että viranomaisten on syytä tarkentaa viestintäänsä tilanteissa, joissa Suomeen harhautuu droneja. Stubb vastasi yleisön kysymyksiin presidentin kyselytunnilla Ylellä. Stubbin mukaan ensimmäisen kerran, kun Suomeen harhautui droneja, oli parantamista sekä viranomaisten valmiudessa että viestinnässä. Toisella kerralla, kun droonin epäiltiin harhautuneen Uudellemaalle, oli valmius kunnossa, mutta viestinnässä petrattavaa. Kaakkois-Suomeen harhautui droneja maaliskuun lopussa. Viime viikolla Uudellamaalla annettu vaaratiedote mahdollisesta droonista ei tavoittanut kaikkia. Helsingin Kalasatamassa syttyi eilen illalla kerrostalon tulipalo, joka sai mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, kertoo Helsingin poliisi. Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Poliisi ja pelastuslaitos saivat ilmoituksen rakennuspalosta Kalasatamassa Leonkadulla eilisiltana kello 9 aikoihin. Ylimpien kerrosten asukkaat evakuoitiin. Tulipalo eteni nopeasti kerrostalon kattorakenteisiin. Talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoista vesi- ja savuvahingoista. Poliisin tiedotteen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa vakavasti. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti lauantaina Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painui hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä 5 asti. Halvimmillaan sähkö oli iltapäivällä kello 3 ja 4 välillä. Tuolloin pörssisähkö oli miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on 0,14 senttiä. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähkön pörssihinnan lisäksi marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sähköyhtiölle sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Läppäri meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media.

Yhdessä vaikuttavin. Bauermedia.fi kautta audiomator. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja Pekkarisen Ainin ja posken punaisen on.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pelaa maltilla.fi.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Hyvää iltaa Radioblogin kuuntelija. Tervetuloa kuuntelemaan Kemin seudun rauhanyhdistyksen järjestämiä seuroja, jotka tänään radioidaan Kemin maasta. Tämän illan seuroissa seurapuheen pitävät Reijo Lohi ja Tuomas Tölli. Seurojen aluksi laulamme virren 464, sen jälkeen puheen pitää Tuomas Tölli.

triuniyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen saamme täällä Kemin maassa ja siellä radion äärellä hiljentää mielemme ja sydämemme rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen ja yhteisen tutkimisen aiheeksi pyydän lukea täältä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeesta 18 luvun loppuun seuraavat Jumalan sanat. Jeesus rukoili ja sanoi, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen, ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut ja jotta minä näin pysyisin heissä. Tänään on helluntai, on Pyhän Hengen vuodattamisen päivä, seurakunnan tai kirkon syntymäpäivä. Helluntain Raamatun tekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Kirkkokäsikirjassa siitä sanotaan, että Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen
uskoon. Näin helluntain sanoma merkitsee vastakohtaa sille hajaannukselle, mikä on kuvattu kertomuksessa Baabelin tornista.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Niin opetuslapset lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja Jeesuksen seurassa he tulivat vakuuttuneiksi Jeesuksen ihmetteoista, alkaen sieltä kirjan alusta ja Kaanaan häistä, Johannes kertoo niistä Kaanaan häistä Jeesuksen ensimmäisenä ihmettekona. Ja sitten, kun se siellä viidennessä luvussa Johanneksen evankeliumissa, kun siellä kerrotaan suuresta ruokkimisihmeestä ja sen jälkeen Jeesus keskustelee opetuslasten kanssa ja kysyy opetuslapsilta, että mitä he ajattelevat hänestä, ja opetuslapset vastaavat, että me uskomme ja me tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Jeesuksen seurassa opetuslapset saivat kokea olevansa, niin kuin Jeesukselle vastasivat, ikuisen elämän sanojen äärellä ja jatkoivat sitten vastausta vielä, että he eivät halua Jeesuksen seurasta lähteä mihinkään. Mihinpä me menisimme? Sinun luonasi on iankaikkisen elämän sanat. Sitten Jerusalemin pääsiäisjuhlille matkatessaan kolmatta kertaa ja viimeistä kertaa Jeesus kuitenkin puhui opetuslapsilleen kuolemastaan. Ja vielä kiirastorstain illassa hän toisti menevänsä pois. Teille on hyödyksi, että minä menen pois, sanoi Jeesus. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet teidän luoksenne. Ja näin Jeesus antoi lupauksen pyhästä hengestä puolustajasta. Niin Jeesuksen puheet tuolla kiirastorstain illassa, puheet kuolemasta ja pois menosta, ne loivat kiirastorstain iltaan pelokasta huolestunutta tunnelmaa. Varmaan opetuslapset ajattelivat, miettivät sitä, että menettäisivätkö he nyt sen yhteyden, jota olivat saaneet kokea Jeesukseen ja Jeesuksen kautta myös toisiinsa. Ja varmaan huoletti se, että pitäisikö tässä nyt yksin pärjätä elämässä ja yksinkö tässä pitäisi jaksaa uskoa ja kilvoitella. Ja tuollaiset kysymykset, aivan ymmärrettäviä omat, kun tuon illan aikana Jeesus sanoi myös, että tulee aika ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle kuka minnekin. Eli opetuslapset joutuisivat eroon myös toinen toisestaan.

0: Vielä ei siis tuolloin ymmärretty kirkkaasti niitä Jeesuksen sanoja, että tuo puolustaja, pyhä henki on sellainen, joka toimii juuri päinvastoin, miten Jumalan vastustaja toimii. Jos Jumalan vastustaja pyrkii erottamaan ihmisen Jumalasta, niin pyhä henki taas päinvastoin luo yhteyttä. Aivan niin kuin katekismuksessa on selitetty uskon tunnustusta, että pyhä henki kutsuu, kokoaa, valaisee ja pyhittää. Sitten kiirastorstain illassa, kun tullaan tuohon lukuun 17, jäähyväispuheensa päätteeksi Jeesus kääntyi vielä isänsä puoleen ja rukoili opetuslasten puolesta. Ja hän pyysi, että Jumala varjelisi heitä, jotka ovat ottaneet hänen sanansa vastaan. Eli rukoili niiden paikalla olleiden seuraajiensa puolesta, mutta hän rukoili myös meidän puolestamme, eikö niin? Kun hän jatkoi, että hän rukoilee myös heidän puolesta, jotka näiden todistuksensa tähden uskovat Jeesukseen. Ja Jeesus rukoili, että he kaikki, eli kaikki Jeesuksen seuraajat, olisivat yhtä. Me voisimme hetkeksi pysähtyä miettimään, että mitä tuo yhtä oleminen tai yhteys voi tarkoittaa. Ehkä näemme tässä meidän ajassamme, jota saamme elää, sen, miten helposti yhteys voi särkyä ihmisten välille. Vai miltä sinusta näyttää ajan henki? Minun silmiini sattuu monesti se, että ajassamme suorastaan haetaan vastakkainasettelua. Aivan kuin se olisi käyttövoimana aikamme ihmiselle. Ja pahimmillaan tuollainen yhteyden katkeaminen tai vihollisuuksien lietsominen, se johtaa vihaan ja se johtaa väkivaltaan. Mutta samalla voinemme nähdä myös sen, että siellä missä ihmisten välinen yhteys on katkennut ja johtanut äärimmäisyyksiin, on havaittavissa myös kaipuuta yhteyteen. Varmaan johtuu siitä, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Mutta ei se ole vain tämä meidän aikamme ongelma, vaan kyllä se on nähtävissä tässä syntiin langenneessa ajassa, eli aina sieltä paratiisi ajoista alkaen, se, että yhteys on monessa kohtaa ihmisten välillä rikki. Ja on se havaittu ennenkin, niin kuin tuossa äskeisessä kodin virressä lauloimme, että toistamme tarvitsemme syliä avointa ja toisten kanssa yhteen on luotu ihminen. Samaa yhteyden kaipuuta voi lukea myös näistä kiirastorstaita kuvaavista evankeliumin jakeista tai siitä opetuslasten hädästä, jota he kokivat kuullessaan Jeesuksen menevän pois. Muistatteko vielä, kun se apostoli Tuomas sen puki sanoiksi ja sanoi, että Herra, emme tiedä, minne sinä menet, ja miten sitten Jeesus kertoi tiestä ja siitä, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi päästä isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Mutta siellä kiiras torstai-illassa siis oli hämmennystä ja pelkoakin tulevaisuuden suhteen, kun Jeesus poismenostaan kertoi ja kertoi siitä, että myös opetuslasten välinen yhteydenpito olisi koetteilla. Me huomaamme näistäkin, että ihmisten välillä se yhteys on tärkeä, aivan kuin perustarve. Mutta kun meidät on luotu elämään toisten kanssa yhteen ja jakamaan elämäämme lähimmäistemme, kaikkien lähimmäistemme kanssa, niin meidät ihmiset on luotu myös elämään yhteydessä Jumalaan. Ihminen on luotu jopa niin lähelle Jumalaa, että ihminen luotiin Jumalan kuvaaksi ja kaltaiseksi. Me tiedämme omasta elämästämme ja Raamatun alkulehdiltä, sen voimme lukea, että me elämme kuitenkin syntiin langenneessa todellisuudessa. Siellä Raamatun alkulehdillä kerrotaan syntiin lankeemuksesta, jonka myötä se yhteys Jumalaan tärveltyi. Ja se yhteys, jota siellä paratiisissa saatiin kokea ennen syntiin lankeemusta, niin se vaihtui lopulta syyttelyyn ja se vaihtui välttelyyn. Ja juuri siihen se Jumalan vastustaja, sielun vihollinen, pyrkiikin. Sitä Jumalan vastustajaa muuten alkukielellä sanotaan diabolos, jonka voisi tarkasti suomentaa erilleen heittäjä. Ja se Jumalan vastustaja haluaa, että me joutuisimme eroon Jumalasta, että yhteys Jumalaan menisi rikki ja yhteys ihmisten välillä vaihtuisi eri puraan. Mutta tiedämmehän myös sen, että Jumala ei kuitenkaan hylännyt syntiin langennutta ihmistä, vaan lupasi, että se yhteys korjataan. Johannes kirjoittaa tästä lupauksesta kirjansa alussa. Kun kirjoittaa näin, että lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Ja Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Raamatun mukaan laki olisi vaatinut rangaistusta synnille, mutta Kristuksessa tilalle tuli armo ja elämä Jumalan yhteydessä tuli näin mahdolliseksi. Ja siinä yhteydessä, Jumalan yhteydessä, ihmisen syvin kaipuu saa täyttyä. Ilman yhteyttä Jumalaan Ihminen taas on rauhaton, tyytymätön, vailla todellista onnea, sanoo katekismus. Kun se yhteys ihmisten välillä, mutta ennen kaikkea Jumalaan, on niin tärkeä, että kyseessä on joko ikuinen onni ja autuus Jumalan yhteydessä, tai sitten vastaavasti iankaikkinen ero Jumalasta, niin meidänhän on kysyttävä, että miten tuommoinen yhteys sitten voi onnistua. Miten se on mahdollista olla yhteydessä, ehjässä yhteydessä Jumalaan? Miten voimme elää Jumalan yhteydessä ja miten voimme oppia tuntemaan Jumalan, kun Jumalan tuntemisesta näissä meidän jakeissammakin kerrottiin. Katekismus vastaa tähän aika tiiviisti. Me voimme oppia tuntemaan Jumalan vain siten, että hän itse ilmoittaa meille itsensä. Tähän liittyen Jeesus sanoikin näissä lukemissani jakeissa, että minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä. Tämähän sopii myös siihen, mitä katekismus kertoo, että aivan erityisesti Jumala ilmoittaa meille itsensä pyhässä Raamatussa ja vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Näin vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tunteminen on elämämme kallein asia. Hänessä meille on ilmoitettu ja ilmoitetaan se, mitä Jumala on myös syntiin langenneelle ihmiselle. Jumala on rakkaus. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tuo rakkaus, Jumalan rakkaus, se ei ole ollenkaan meistä ihmisistä lähtöisin. Se ei ole meidän päätöksemme rakastaa ja lähimmäistämme ja näin myöskään se yhteys, jota uskovien välillä ja uskovien välinen rakkaus, niin sekään ei ole meidän päätöksemme, eikä näin ollen se ole sellaista pakotettua samankaltaisuutta tai vai yhdessä sovittuja normeja ja elämän tapoja, vaan se rakkaus ja yhteys syvimmiltään voi toteutua vain Pyhän Hengen työnä. Ja seurakunnassaan Herramme opettaa yhä tuntemaan sitä rakkautta, josta hän kiiraistorstan illassakin puhui ja jonka puolesta hän rukoili. Edelleen on totta se lupaus, jonka Jeesus toisaalla antoi, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu Jeesuksen nimeen, siellä Pyhä Henki kutsuu, kokoaa ja valaisee, eli kirkastaa Kristusta. Siellä Kristus, vapahtajamme, tulee lähelle ja siellä hän opettaa tuntemaan Jumalan. Eikö niin, että siksi tärkeää Jumalan tuntemiseksi, rauhan ja yhteyden saamiseksi on löytää se kaksi tai kolme, eli Pyhän Hengen kokoama seurakunta, jonka keskellä on Kristus itse. Kun uskomme, että me olemme sellaisen lahjan löytäneet, niin voisimme kysyä, että mitä Kristus tänään meille kirkastaa, mitä hän seurakunnassaan opettaa isästään. Ainakin sen, mitä Johannes tutussa pienoisevankeliumissa, eli 3. luvussa, on kirjoittanut, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotuksen, eli ikuiseen eroon Jumalasta, vaan päinvastoin saisi iankaikkisen elämän. Siksi kaikki se, mikä heittää erilleen Jumalasta ja toisistamme, kannattaa hylätä. Panna siis synti pois, niin kuin vanhastaan on sanottu. Evankeliumin sana kutsuu kääntymään pois kaikesta itsekkyydestä ja synnistä ja samalla uskomaan Kristuksen työhön, Kristuksen päälle, hänen nimessään ja sovintoveressään kaikki synnit anteeksi. Tätä evankeliumin sanomaa, parannuksen ja anteeksiantamuksen sanomaa, kun näissä lainaamissani jakeissa, aivan niissä siinä alussa puhuttiin lähettämisestä, niin tätä parannuksen saarnaa ja evankeliumin hyvää sanomaa vapahtajamme lähetti meidät julistamaan, ei vain täällä Keminmaassa ja toinen toisillemme, vaan kaikkeen maailmaan. Tuo evankeliumin kautta se yhteys, sitä yhteyttä voi kokea jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti perillä taivaassa. Ja tuo evankeliumin uskojina me saamme luottaa, että me pysymme Kristuksessa, Jeesuksessa ja hän pysyy meissä ja kerran pääsemme siihen täydelliseen yhteyteen, ikuiseen onneen ja autuuteen Jumalan luona taivaassa. Sinne ylösnoussut, taivaaseen astunut vapahtajamme on jo mennyt meille valmistamaan sijaa ja tänäänkin rukoilee meidän puolestamme. Näin saamme yhdessä jäädä turvallisesti uskomaan ja Kristuksessa matkaa tekemään. On lupa uskoa synnit anteeksi hänen nimessään ja sovintoveressään. Jeesuksen nimeen, aamen.
1: Äskeisen puheen piti Tuomas Tölli. Laulamme nyt virren 119, jonka jälkeen seurapuheen pitää Reijo Lohi.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen tämän seurapuheen johdannoksi Johanneksen evankeliumin 20. luvusta, jakeet 19-23. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämä hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejän anteeksi. Aamen. Tänään on, niin kuin äsken kuulimme, helluntaipäivä. Ja sehän on Pyhän Hengen vuodattamisen päivä. Ja tämä meidän tekstimme puhuu siitä Pyhän Hengen tehtävästä. Ja tämä teksti vie meidät pääsiäispäivän iltaan. Oli tapahtunut monenlaisia suuria asioita. Oli Jeesus otettu kiinni ja hänet oli ristiinnaulittu ja hän oli silloin pääsiäispäivän aamuna noussut ylös kuolleista. Naiset olivat aamulla menneet sinne haudalle ja olivat nähneet tyhjän haudan. Siellä enkeli oli heille ilmoittanut, että ei Jeesus ole täällä. Jeesus on noussut ylös kuolleista. Ja myös opetuslapsia tuli sinne haudalle katsomaan. Jeesus sitten ilmestyi ainakin Maria Magdalenalle silloin aamulla ja sitten myöhemmin muistamme, kuinka kaksi opetuslasta oli menossa Jerusalemista sinne Emmauksen kylään. Nämä opetuslapset eivät kuuluneet siihen 12 opetuslapsen joukkoon, mutta Jeesusta seurasi myös paljon muita uskovaisia ihmisiä. He olivat saaneet, niin kuin äsken kuulimme, olivat saaneet opetuslapset kuunnella Jeesuksen opetusta 3 vuoden ajan ja olivat nähneet, kuinka Jeesus teki niitä ihmettekoja, paransi sairaita ja jopa herätti kuolleita elämään. Jeesus oli puhunut opetuslapsille siitä, kuinka hänen täytyy kärsiä ja näistä asioista, mutta nämä kaksi Emmauksen tien kulkija olivat hyvin suurissa epäilyksissä menossa sinne Emmauksen kylää kohti. Tästä minä olen joskus kuullut tästä sanottua, että tässä olisi sellainen hengellinen kuva, kuinka epäilykset vievät poispäin Jumalan valtakunnasta, sieltä Jerusalemista. Nämä epäilyksissä olevat opetuslapset siellä keskustelivat ja sitten Jeesus liittyi heidän seuraansa. He eivät tunteneet Jeesusta. Jeesus kysyi heiltä, että mistä te keskustelette, ja nämä opetuslapset sitten vastaavat ja kysyvät, että oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä näinä päivinä on tapahtunut. Ja he kertoivat, kuinka heidän herransa ja mestarinsa oli otettu kiinni ja julmalla tavalla surmattu siellä Golgatan ristillä. Ja kuinka muutamat sanoivat, että Jeesus olisi noussut kuolleistakin. Ja me emme tiedä, kuinka nämä opetuslapset
olivat ajatelleet tästä Messiasta, mutta tämä, että hänet otettiin kiinni ja surmatti, se ei jotenkin tuntunut sopiva kuvioihin. Mutta Jeesus sitten rupesi heille selittämään kaikista Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, että kuinka näin pitikin käydä. Ja sitten mentiin sinne Emmauksen kylään ja Jeesus teetteli siinä lähtöä eteenpäin, mutta nämä miehet halusivat kuulla lisää Jeesuksen puhetta. He pyysivät Jeesusta jäämään kanssaan sinne syömään, sinne mihin olivat menneet. Ja niin sitten mentiin syömään ja siellä kun he söivät, niin Jeesus otti leivän, kiitti ja mursi ja antoi opetuslapsille. Silloin nämä opetuslapset tunsivat Jeesuksen. Hän oli leivän murtamisesta tuttu. Ja Jeesus sitten katosi heidän keskeltä. Ja nämä opetuslapset sitten puhuivat kesken, että eikö meidän sydämemme palannut, kun hän tiellä meille selitti. Niin se on meilläkin tämän päivän Jumalan lapsilla. Monesti kun me epäilyksissä olemme, saamme tulla seuroihin Jumalan sanan kuulua, tai kun me saamme keskustella toisten uskoystävien kanssa näistä kaikista kalleimmista asioista, niin eikö se tunnu monesti, että sydän aivan palaa. Ja kuinka siinä seurojen alla ja kanssa puheissa Jeesus murtaa sitä elämää leipää ja kuinka se on meille tuttu leivän murtamisesta. Jumalan valtakunnassa tätä evankeliumin leipää murretaan niin pieneksi palasiksi, että kaikista heikoinkin siitä voi syödä. Sitten näillä Emmauksen tien kulkijoilla tuli niin kiire, ei mitään haitanut, vaikka oli jo myöhäinen ilta. Niillä tuli kiire sinne toisten opetuslasten luokse. He lähtivät sinne Jerusalemiin ja tulivat sinne toisten opetuslasten luokse. Ja kertoivat, kuinka Jeesus oli heille ilmestynyt. Ja siinä kun he sitä kertoivat, niin Luukas siitä kirjoittaa, kuinka Jeesus sitten ilmestyi heidän keskelleen. Ja tämä meidän tekstimme on jatkoa sille. Jeesus tuli sinne lukittujen ovien taakse. Nämä opetuslapset pelkäsivät juutalaisia. He pelkäsivät, että kuinka heille käy, kun heidän herransa ja mestarinsa oli niin julmalla tavalla surmattu. Ja mitä tästä kaikesta tulee, niin sinne Jeesus ilmestyi pelkäävien opetuslasten keskelle. Sanoi, että rauha teille. Se on myös meillä. Saattaa olla monenlaisia pelkoja. Saattaa olla ajallisia huolia ja murheita. Voi ahdistaa, kun kuulemme sanomia sodista ja ilmastonmuutoksista ja kaikenlaisista epidemioista ja sellaisista. Voi myös murhetta tuottaa tämä ajan ilmiöt, kuinka maallistuminen on edennyt kirkossammekin, kuinka voimakkaana ollaan tuomassa sellaisia synnin muotoja luvalliseksi, mitkä selvästi Raamatussa osoitetaan, että ne on Jumalan edessä kauhistus. Saattaa monet asiat uskoa sen mieltä pelottaa ja painaa, mutta Jeesus tahtoo yhä meille täällä valtakunnassaan sanoa rauha teille. Me saamme jättää kaikki huolet ja kaikki murheet ja kaikki epäilykset saamme jättää Jeesuksen kannettavaksi. Ja niin sitten Jeesus ilmestyi sinne opetus
lasten keskelle lukitut eivät häntä pidättäneet. Sitten Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Näin Jeesus antoi omilleen valtuuden ja tehtävän saarnata syntejä anteeksi tällä maan päällä. Mä oon sitä itse monesti miettinyt, että mitenköhän se oikein toimii se, kun täällä uskovainen ihminen saarnaa synnit anteeksi, niin se on taivaassa anteeksi annettu. Se onkin semmoinen asia, jota ei voi järjen kautta ymmärtää. Se on pyhä hengen tehtävä. Kun Jeesus sanoi, ottakaa pyhä henki, joille te annatte synnit anteeksi, ja niin edelleen. Se pyhä henki, se käyttää, se asuu meissä uskovaisissa ihmisissä ja se pyhä henki käyttää meitä ihmisiä välikappaleena, uskovaisia ihmisiä välikappaleena tässä omassa työssään. Ja kun uskovainen ihminen pyhä hengen vaikutuksessa täällä saarnaa syntejä anteeksi, niin ne ovat anteeksi annetut siellä taivaassa. Jeesus jätti näin tämä anteeksi antamuksen tehtävän ja valtuuden tänne maan päälle. Hän ei vienyt sitä mukanaan taivaaseen, vaan jätti sen omillensa tänne. Muistamme siellä Golgatalla, kun Jeesus oli siellä ristin päällä, niin hänen kummallakin puolella oli ryöväri ristiinnaulittuna. Toinen ryöväri pilkkasi Jeesusta ja sanoi, että jos sinä olet Jumalan poika, niin auta meitä ja itseäsi. Toisen ryövärin tunnon oli Jumala herättänyt. Hän nuhteli sitä toista ryöväriä. Sanoi jotenkin näin, että me olemme ansiomme mukaan täällä tuomittuja, mutta tämä Jeesus ei ollut tehnyt mitään pahaa, että hän on syyttömänä tuomittu. Ja hän sanoi Jeesukselle, muista minua, kun tulet valtakuntasi. Ja Jeesus sanoi hänelle, tänä päivänä pitää olla hän minun kanssani paratiisissa. Näin Jeesus kuulutti evankeliumisille, ristin ryövärille. Se oli viimeinen kerta, mitä Jeesus täällä maan päällä kuulutti syntien anteeksi antamuksen evankeliumia. Muistamme, kuinka Jeesus ilmestyi Saulukselle, kun Saulus oli matkalla Damaskokseen ottamaan kristittyjä kiinni. Niin Jeesus ilmestyi Saulukselle, mutta Jeesus ei siinä tiellä saarnannut Saulukselle evankeliumia, vaan hän neuvoi Saulusta menemään sinne Damaskoksen kaupunkiin. Ja että siellä hänelle kerrotaan, mitä hänen tulee tehdä. Ja Ananias, uskovainen Ananias, sinne lähetettiin Sauluksen luokse saarnaamaan sitä evankeliumia. Ja Saulus sitten uskoi sen evankeliumin. Hän sai syntinsä anteeksi, kun uskovainen Ananias pyhän hengen vaikutuksesta hänelle saarnasi evankeliumin. Sitten Ananias myös kastoi Sauluksen. Näin tämä Kristuksen työ jatkuu täällä maan päällä hänen omiensa keskellä. Jeesus lupasi olla omiensa kanssa maailma loppuun asti. Matteus on siitä kirjoittanut tässä hyvin tutussa kaste- ja lähetyskäskyssä 28. luvussa.
Jeesus tuli heidän luokse ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja me ymmärrämme, että nämä opetuslapset, joille Jeesus nämä sana sanoi, he ovat jo aikaa sitten täältä ajasta saaneet siirtyä sinne iankaikkisuuteen, uskosta näkemiseen. Mutta tämä Jeesuksen lupaus, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti, se on yhä voimassa. Se Jeesus asuu meidän kaikkien uskovasten sydämissä Pyhän Henkensä kautta. Ja tämä Pyhän Hengen työ ja tehtävä jatkuu uskovaisten kautta maailman loppuun asti. Se Pyhä Henki ja se Pyhän Hengen tehtävä ja valtuutus on jokaisella uskovaisella ihmisillä. Se on sinulla ja se on minulla ja se on teillä pienillä lapsillakin. Se sama tehtävä ja valtuutus. Käyttäkää tekin lapset sitä siellä kotona, kun tulee sisarusten kanssa, tulee joskus riitoja ja erimielisyyksiä ja saattaa siellä päiväkerhossa ja koulussakin tulla kavereiden kanssa erimielisyyttä, niin pyytäkää anteeksi ja antakaa anteeksi toisillenne ja käyttäkää sitä kotona, kun ne vanhemmat teitä parhaan kykynsä ja tahtonsa mukaan kasvattavat. Ja aina ei vanhemmilla tahdo kärsivällisyys riittää. Muistan sen hyvin omasta kokemuksesta, kuinka monesti turmelus voitti. Niin käyttäkää sitä siellä kotona. Ne uskovainen isä ja äitikin tahtovat sitä evankeliumista elää. Niin saarnatkaa niille isälle ja äitillekin niitä syntejä anteeksi. Niin kuin se yksi pikkutyttö, kun se äiti oli vähän turmeluksissa ollut siinä ja ei ollut kaikki sanat oikein ollut semmoisia kovin mukavia, niin se tyttö oli sanonut, että nyt äiti tarvitsee anteeksi. Kyllä se on niin, että isä ja äitikin tarvitsee anteeksi. Niin me jokainen Jumalan lapsi, me tarvitaan sitä anteeksi antamusta. Näin se Pyhä Hengen tehtävä jatkuu täällä maan päällä. Se on Jumalan sana on kulkenut läpi kansoja ja läpi aikoja. Ja aina on tullut uusia sukupolvia. Entiset ovat menneet sinne ajanrajan toiselle puolelle ja uusia sukupolvia on noussut. Ja tämä Jumalan sana, se pysyy samana sukupolvesta toiseen. Se on sieltä lähtenyt Jerusalemista tämä viimeisen ajan, tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi, jota Jeesus lähetti omansa saarnaamaan. Se on sieltä kulkenut ja se on nyt täällä meidän keskellämme. Se on nyt täällä tänä iltana täällä Keminmaa rauhoistuksella. Sitä evankeliumia minäkin yhtenä Jumalan lapsena tahdo olla kuuluttamassa. Saat tälläkin hetkellä uskoa kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilyksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sielläkin ration ja netin äärellä, niin sielläkin mihin asti tämä puhe kuuluu, niin saatte uskoa. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden hänen nimessä ja veressä.
tämä Jumalan sana, evankeliumi, kuulutetaan maailman ääriin asti. Jeesus, kun hän puhui viimeisistä ajoista, hän sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Se on tämä Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunnan evankeliumi kuulunut täällä meidän rakkassa kotimaassamme jo pitkä aika, ja sitä me saamme rukoilla, että se yhä saisi kuulua täällä. Samalla se on lähtenyt leviämään, varsinkin tuolla Afrikassa ja Aasiassa on viime vuosina ollut paljon evankeliumin vastaanottajia ja Etelä-Amerikassa myös. Nämä on ajatellut tuota, kun joskus viime vuosissa, alkuvuosina, kun Jumalan valtakunta voimakkaasti levisi täällä Suomessa, ja uskovaiset, kun on aina saarnannut syntejä anteeksi, vapaasti saarnanneet syntejä anteeksi ja seiniä myöten, niin joku oli kritisoinut, että kun te saarnatte seiniä myöten niitä syntejä anteeksi, niin siihen oli sitten vastattu, että kun ei olisi noita seiniäkään. Niin minä olen sitten ajatellut, että onko Jumala ottanut ne seinät pois. Tämäkin saarna kuuluu radion välityksellä laajalle alueelle, ja internetin kautta tätäkin saarnaa voidaan kuunnella ympäri maailmaa. Ja paljon on seuralähetyksiä ja muita uskovaisten lähetyksiä internetistä kuultavana ja luettavana. Näin Jumalan sana kuuluu ympäri maailmaa. Ja se evankeliumi, mitä Jumalan valtakunnasta kuulutetaan, se on hyvin yksinkertainen evankeliumi. Se kuulutettiin jo ensimmäisen kerran, niin kuin äsken siitä veljen kautta kuulimme siellä paratiisissa, kun ensimmäinen ihmispari oli langennut syntiin ja tullut sen rangaistuksen alaiseksi, minkä Jumala oli säätänyt siitä syntiin lankemuksesta. Hän oli kieltänyt syömästä siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, ja sanonut, että jonain päivänä, että siitä syötte, niin pitää teidän kuolemalla kuolema. Mutta Jumala rakasti luomaansa ihmistä, eikä hän tahtonut jättää ihmistä sen kuoleman ja kirouksen alle, vaan julisti siellä evankeliumi. Vaimon siemenestä tulee se, joka rikki polkee käärmeenpää. Ja tätä samaa lupauksen evankeliumia profeetat ja patriarkat kuuluttivat läpi vanhan testamentin, ja vanhan testamentin uskovaiset uskoivat sen lupauksen sanan kautta omat syntinsä anteeksi. He uskoivat, että kerran tulee se vaimon siemen, se joka polkee rikki käärmeenpää ja vapahtaa maailman, ottaa maailman synnin kantaakseen. He uskoivat sen lupauksen sanan kautta omat syntinsä anteeksi. He saivat uhri Jumalan palveluksessa katsella tätä tulevaa lupausta. Kun sitten Jumalan aika tuli täyteen, Jeesus syntyi tänne maan päälle. Hän syntyi sinne Betlehemin talliin, ja Jeesus eli täällä maan päällä viattoma elämä. Hän ei joutunut pienimmässäkään asiassa syntiin. Ajatelkaapa tytöt ja pojatkin, niin miten se Jeesus oli jo pienenä lapsena kuulijainen isälle ja äidille. Ja hän ei aikuisenakaan sitten joutunut syntiin, ja näin hän oli kelvollinen uhrikaritsa ottamaan koko maailman synnit kantaakseen. Ja niin hän sitten otti kantaakseen sen rangaistuksen, mikä oli ihmisten osaksi tullut.
hän otti koko maailman synnit omakseen ja ne siellä ristillä kärsi ja kuoli meidän syntiemme tähden. Mutta ei kuolema voinut viatonta pidättää, vaan Jumala herätti Jeesuksen kolmantena päivänä kuolleista. Tämä Jeesuksen sovitustyö, se oli niin täydellinen. Hän teki sen yksi, ei kukaan, yksikään opetuslapsikaan. Kaikki pakenivat ja Jeesus yksin teki sen, täytti sen lunastustyön. Ihminen ei voi itse vähäkään tehdä oman autuutensa eteen, vaan se Jeesuksen sovitustyö, se on niin täydellinen, että ihmisellä ei jäänyt mitään muuta tehdä kuin ottaa se täysin ansiotta, armosta vastaan, se Jeesuksen sovitustyö, täysin lahjana. Ja uskoa se omalle kohdalle syntien anteeksi antamukseksi. Ja tätä syntien anteeksi antamuksen evankeliumia täällä Jumalan valtakunnassa kuulutetaan sen Jeesuksen käsky mukaan, minkä hän antoi opetuslapsilleen. Minäkin yhtenä heikkona Jumalan lapsena tahdon olla sitä kuuluttamassa, että saat vieläkin uskoa kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin täällä seurasalissa kuin siellä radio ja netin ääressäkin. Ja jos tätä sanaa on kuulemassa joku sellainen, joka tunnet, että olet tästä armosta osaton ja haluaisit päästä omistamaan tätä anteeksi antamusta ja sitä Jumalan lasten rauhaa ja iloa, minkä se Pyhä Henki antaa, niin sinullakin on lupa tästä samasta evankeliumista uskoa kaikki synnit ja epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sehän on semmoista helppoa matematiikkaa tehdä. Lapsetkin varmaan osaatte laskea, että jos kaikki otetaan pois, niin mitään ei jää jäljelle. Niin se on tämä anteeksi antamuksen evankeliumi, että siinä annetaan kaikki synnit anteeksi. Ei mitään jää jäljelle. Ja kun Jumala kahtoo meitä poikansa ansion kautta, niin hän näkee meidät täysin puhtaana ja taivaskelpoisena. Niin se on tämä evankeliumi semmoinen puhdistava vesi. Se pesee meidät kaikesta synnistä. Ja tekin pienet pojat ja tytöt ja tekin nuoret saatte, että saatte kaikki jäädä uskomaan. Lapsetkin, ne pienet kiukuttelut ja tottelemattomatkin saatte uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja minä haluan tästä samasta evankeliumista itsekin elää. Että saanko minä uskoa kaikki kiusaukset ja epäilykset ja synnit anteeksi. Näin minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen. Yhdemme Herran siunauksen. Herra siunauksen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Lontaina 31. päivänä kuluvaa toukokuuta lähetetään seurat tähän samaan aikaan Pattijoelta. Toivotan sinulle, Radiopookin kuuntelija, rauhallista sunnuntailan jatkoa ja Jumalan siunaamaa kevään jatkoa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

taivaalta tähdet. Mutta ennen kuin ruusut on kuivuneet, on huudettu nyt sä lähdet. Tää valssi on joskus niin nopea, että loppuu.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsit jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Terveystalo. Tärkein ensin.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9.50. Säästä 0€. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
3: Kokinlista.
4: Ei muuta kuin oikein ihanaa sunnuntai-iltaa. Ollakaan Marja saapui sun seuraksi. Ja sun seuraksi saapui myös Radio Pookin Top 20-lista. Eli uutuusmusiikkia, sitä saadaan jälleen kuultavaksi. Oikein roppakaupalla, koska sieltä 20 lähdetään liikenteeseen ja päädytään tietenkin sinne ihan kärkisijoille ja huipentuu sitten siihen, että kuullaan, mikä on tämän viikon lista ykkösenä, lista viikon 21 ykkösenä. Ja sitten napataan jälleen myöskin uusia ehdokkaita mukaan ja avataan sen jälkeen sitten uusi äänestysviikko. Mutta ei kiirehditä asioiden edelle, vaan lähdetään liikenteeseen. Sieltä 20 siis. Sieltä löytyy tällä kertaa viime viikon 12. 8 pykälää alaspäin tämän viikon äänestyksessä. Toisella listaviikollaan täältä sieltä 20 löytyy Olli Halonen ja Vähän rahaa, paljon rakkautta.

Näistä fiilistelyistä hän jo tuttuun tapaan Jukka Ruusumaa vastasi, eli fiilistelin sijalla 19. Viime viikolla 18 ja 8 viikkoa nyt kappaleella Lista taivalta takana. 7 viikkoa meidän Ilona listalla on nyt ollut Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala. Tähän kuulun, tähän jään. Ja se löytyy tällä kertaa sieltä 18. Viime viikolla jäi tuonne top 20 ulkopuolelle, oli siellä 22 silloin, joten muutama pykälä nyt tämän viikon äänestyksessä nousua.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.

Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Bookin viikonloppu. Bookin lista. Siellä 15.

Pitkän linjan tekijät siinä löivät hynttyyt yhteen J.S. Kelnen ja T.T. Puron takaa ja kovan onnen soturit. Ja tämän viikon 15, viime viikolla 14, joten aika tasasta tallustamista listalla eteenpäin ja 9. viikko. Seuraavalla kappaleella on nyt 5. listaviikko ja Visa ja valoilmiö. Tein mä niin, tein mä näin on tämän kertanen listan 14.

Harri Hautaniemi ja koko maailma, semmoista soulahtavaa meininkiä tänne listan mausteeksi. Ja sijalla 13, viime viikon 10, joten muutama pykälä nyt tipahdusta viime viikon äänestyksessä ja 7. on listaviikko nyt tällä kappaleella. Seuraavalla kappaleella 4. listaviikko, sieltä 12. Täältä löytyy nyt siis 4 pykälää alaspäin tipahtanut suuri maa ja tähän päättyy yö.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: Poliisia.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vain maailmaa tahansa. Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 11.

Antti Ketonen, Eka elämä, sijalla 11, joka just jäi tämän viikon äänestyksessä tuon top 10 ulkopuolelle. Viime viikolla oli siellä sijalla 9. Ja kolmas listaviikko Eka elämä -kappaleella. Ja näin me sitten päästään sinne top 10 pariin. Eli Radiopookin listaa käydään lävitse ja tietenkin niitä ihan kärkipaikkoja kohti käydään. Marja täällä sun seurana sunnuntai-iltaa viettämässä. Lista on viikon 21 lista, eli tämä 21 viikkoa alkaa olla aika lailla lopuillaan. Ja kohta saadaan sitten myös uuden listaviikon äänestys käyntiin. Kunhan nyt ensin katsotaan, mitä tältä top 10 löytyykään. Täältä löytyy jotain ihan uutta. Täältä sieltä 10 siis. Ensimmäinen listaviikko kyseessä ja tänne nousee Pablo, Otan vuodet takaisin.

Tämä kappale oli viime viikolla nelosena, nyt yhdeksäntenä. Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, nyt toista listaviikkoa mukana taistelussa. Ja selkeästikin täällä jonkinnäköistä heilahtelua nyt kärkipaikoilla on siis tapahtunut. Siellä 8. Sinne nousee yksi viikon korkeimmista nousijoista. Täällä nyt pari kappaletta näitä jälleen on. Eli 5 pykälää nyt nousi ylöspäin. Sieltä 13 siis sijalle 8 kuudennella listaviikollaan. Alina Liikolan, Näytä et sä tykkäät.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Maisen tanssimusiikin parhaat. Bookin viikonloppu. Bookin lista. Bookin lista.
9: Näin se on, Pookin listan parissa vietetään yhteistä sunnuntai-iltaa ja Marja täällä sun kans näitä ihania, ihania uutuuskappaleita kuuntelemassa. Ja nythän me päästään sijalle 7 ja täällä viime viikon 6. Aika tasaista menoa listalla siis. 5. listaviikko ja täältä löytyy nyt siis Aki Mäki ja Kylä.

Kansi. Nämä oli nyt selkeästi vaihtaneet paikkoja keskenään viime viikosta, siis 6. ja 7. paikat, koska Suvi Teräsniska, Sitkeä Sissi, viime viikon 7. nyt 6. ja 4 listaviikkoa kasassa. Ja 5. sieltä, täältä löytyy sama kappale kuin viime viikollakin, oli 5. eli 3. listaviikko, Pekka Havantola ja Sydäntiet.

Johanna Rantsi, suolakyynelten suolaelämän, on maustamassa listaa tällä kertaa sijalla 4. Viime viikon 3, joten mullistuksia niitä selkeästikin tuolla ihan kärkipaikoilla on luvassa. 6. listaviikko on nyt siis Johanna Rantsilla. Ja sinnehän me mennään nyt sitten sinne top 3. Ja mitäs täältä löytyykään, mitä täällä on tapahtunut? 3. viime viikon 2. ja 2. listaviikko on Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa -kappale.

0: fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti... Pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Uksut ja kauppa käy. Bookin viikonloppu.
11: On ne jännät paikat, oi että, mitä täällä

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Pitkän levytystauon jälkeen Kake Randelinilta saatiin uutta musiikkia Oman kylän mies. Ja ihan suorilta sitten ensimmäisellä listaviikolla tämä kappale nappaa kakkospaikan Radio Pookin top 20 listalla. Joo, jotkut kappaleet vaan tulee mullistamaan tätä listaa tällain ihan ekalla viikolla. Näin on käynyt kyllä myöskin täällä ykkössijan osalta. Nimittäin korkein uutuus, se löytyy täältä ykköspaikalta ja tänne on äänestetty Saija Tuupasen uutuus sitten kun. Tässä lista ykkönen.
1: Pookin lista, sijalla ykkönen.

0: Tämä kappale ei nyt jättänyt niinku mitään sitkutteluja eikä mutkutteluja sitten, kun Saija Tuupanen heti suorilta lista ykköseksi ensimmäisellä listaviikolla. Eli sinne Saija nyt nousi ykköseksi ja Kake kakkoseksi heti ekalla viikolla ja pistivät listan pakkaa jälleen sekaisin. Ja näinhän se homma toimii. Eli Radio Pookin top 20 lista viikko 21. Se oli siinä. Ja tietenkin jälleen, kun tuolta lähtee sitten muutama kappale jälleen pois lista äänestyksestä, kun viikot tuli täyteen, se 10 viikkoa, sieltä Seppo Tammilehto, Laura Voutilainen ja Vili Mustalampi poistuu nyt äänestettävistä, niin otetaan sinne uusia ehdokkaita myöskin mukaan jälleen. Ja mehän napataan sellainen tuore julkaisu tuolta kuin Pirtti Joki. Tämä on Pirtti Joki -orkesterin yhtyeen ensimmäinen julkaisu Hulluuden nimiin, ja tämän tuolta taustajoukoista löytyy siis sanottaja Eija Hinkkala, sävellyksestä vastaavat Jonna Pirttijoki ja Samuli Turunen, ja Samuli Turusen tuotantoa on tämä. Ja sitten me napataan mukaan äänestykseen Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen, Rakkaus on meissä. He ovat alun perin tehneet tämän siis häihin lahjaksi käsittääkseni tämän kappaleen. Ja nyt se on sitten julkaistu myös muiden nautittavaksi. Ja sitten äänestykseen nousee Hannu Palo ja Kanava lauantaina. Eli Pappa Palo laulaa ja Kanavan tenavat soittaa, näin on tuumattu tuolla kappaleen esittelyteksteissä. Nämä siis vielä äänestykseen mukaan, ja ei muuta kuin tuonne Radio Pookin nettisivuille sieltä ääni antamaan sille omalle suosikille. Perjantaihin puolille päivi asti on jälleen aikaa äänestää, ja jälleen sunnuntai-iltana laitetaan uusi lista pakettiin. Ollaka Maria kiittelee tästä sunnuntai-illan yhteisestä taipaleesta. Ei muuta kuin äänestämään. Klik, klik.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Voi ei!
11: Mitä tapahtui?
10: Läppäri meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Timaisen tanssimusiikin parhaat.

pitkä. Ahtaaja on arvonimi, nykyään sen saa. Mutta me kun hikoiltiin, niin rintaan myötiin lätkä, ei tunnustusta.

äly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Selheim.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Vaikuttavin.

0: Steffi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Mä menin yhteen humppabändiin aluks tuuraamaan. Sä töiden perään läksit kaupunkiin.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Coffee.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jotta maailma kuulostaisi paremmalta,

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yöllä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: RAYO.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella radiopookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

pihalle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: tutustuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mitä

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Liikennetiedote onnettomuudesta.

0: Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Hatuperä, Leskelä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi /audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hirvosen väri tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.